0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

0: Hei vaan ja tervetuloa kuuntelemaan lastenohjelman Rokettia. Minä olen Noora Holm ja aiheena Roketissa ovat tällä kertaa äidit ja isoäidit, sillä tämä ohjelma on julkaistu äitien päivänä. Myöhemmin kuuntelemme ohjelmassa myös paljon vauvoista kertovaa musiikkia. Kutsutko sinä äitiä äidiksi vai mammaksi? Minulla on 3 lasta ja he sanovat yleensä äiti, mutta välillä myös mamma. Westerosilainen Adele on johdonmukaisempi, kun hän puhuu äidille.
1: No mä sanon äiti äitille. Mä en koskaan sano mamma, koska äiti on niinku äiti minulle.
0: Minkälainen on sinun äitisi tai isoäitisi tai muu tärkeä aikuinen? Kirjoita meille Rokettiin tai piirrä kuva, niin voimme julkaista sen muillekin nähtäväksi ja voit voittaa palkinnon. Osoite on roketti@sverigesradio.se. Nyt kuunnellaan ohjelman ensimmäinen kappale. Sen laulaa Timo Turunen ja se on nimeltään Äideistä parhain.

0: Katso äiti, lauloi Iida-Maria Juntunen. Tämän lastenohjelman Roketin teemana ovat äidit, mummot ja vauvat, ja nyt kuunnellaan Natalie Minneviikin tarina, jonka nimi on Kirjekaverit, ja joka kertoo isoäidin ja lapsenlapsen kirjeen vaihdosta. Tarina on uusinta.
1: Rakas mummi, tämä on kirje sinulle. Siis minulta, sun lapsen lapsi Loolalta. Mä istun meidän olohuoneessa, kotona täällä kaupungissa. Minulla on jo kesäloma. Nyt on jo aikaa siitä, kun tapasimme viimeksi. Toivottavasti pääsemme kohta käymään Suomessa. Minä kaipaan sinua. Haluaisin maistaa sinun mustikkapiirakkaa ja sinun viinimarjamehua. Onko sinulla jo sitä suklaata kaapissa, jota sinä aina annat minulle salaa, kun mamma ei näe? Toivottavasti sulla on. Mitä sulle muuta kuuluu? Miten kisu voi? Haluaisin niin silittää sen pehmoista turkkia. Minun yöpöydällä on sinusta ja minusta kuva. Sä tiedät silloin, kun me käveltiin sateessa kahdestaan Forskulanista kotia, eli silloin, kun äidillä oli töissä joku konferanssi, ja sinä tulit lapsen vahtiksi Suomesta, ja sinulla oli mukana sitä laivasuklaata. Hoppas vi ses nu i sommar. Kram från Lola.
2: Hei rakas Loola. Täällä mummi istuu. Keittiön akkuna auki. Ulkona linnut laulaa ja hellettä riittää. Mökki on kunnossa, lattiat pesty ja kukat kerätty maljakkoon. Olen jopa laittanut teille peditkin jo valmiiksi. Nyt täältä puuttuu vain pikku Loola ja sinun äitisi. Odotan teitä kovasti. Onneksi minulla on tämä hassu kisu seuronani. Puhelias se on nyttenkin. Onneksi voin kisulleni edes lässytellä vähäsen. Puhutaan puhelimessa kohta taas. Joko? No juu, ilman muuta. Suklaapatukat odottaa sinua jo kaapissa. Mutta se on meidän salaisuus. Älä kerro mammallesi. Hän on aina niin huolissaan sinun hampaistasi. Juu, puhuen hampaista. Kadotin mun tekohampaat viime viikolla. Etsin niitä kissojen ja koirien kaa, mutta niitä ei löytynyt mistään. Juu, tiedätkös mihin ne oli joutunut? Olin pudottanut ne taskustani kanalaan, kun keräsin munia sieltä. Pikku Loola, lopuksi tähän kirjeeseen saat minulta runon. Minullahan on tätä aikaa vaikka kuinka, niin keksin yhtäkkiä tässä yksi ilta, että kirjoitanpas Loolalle runon. Näin se menee. Muistan punaisen mekon ja valkoiset sukat. Kädessäs niittyjen tuoksuvat kukat. Syöksyit syliini kerralla kesäisen tuulen. Vieläkin iloisen naurusi kuulen. Olit siinä niin lähellä sydäntä aivan. Näin astunut kannelle elämän laivan. Kiltti elämän meri. Suojaa pienoista lasta. Hän kun purtehen astui niin äsken vasta. Nyt katsotaan pikkuinen eteenpäin ja toivotaan, että näemme pian taas. Silloin saat auttaa minua keräämään munia kanalasta ja voidaan yhdessä taas kerätä niityltä kukkasia. Lupaan sinulle, että leivotaan paljon pullia, kerätään mustikoita ja baakataan mustikkapiirakka yhdessä. Joko? Täällä odottaa mummilla kaikki samalla tavalla kuin ennenkin. Kisu odottaa sinua ja kanat odottaa sinua. Ja ruutanat lammessa odottaa sinua. Sisiliskot odottaa sinua ja niin tekee myös perhoset. Nyt aion laittaa tuutulaulun soimaan. Joku niistä, mitä me aina kuunnellaan ennen nukkumaan menoa täällä mummin luona. Laitapa sinäkin tänä iltana soimaan. Kohta tavataan. Iso hali, mummi.

0: Saunaviihdet oli tuon vanhan suomalaisen laulun nimi. Äideille ja isoäideille omistetussa Roketti-ohjelmassa on nyt luvassa tarina vähän erikoisemmasta äidistä, joka valitettavasti on meille kaikille aika tuttu tapaus. Kai Rauhansalo kertoo tarinan hyttysäidistä, joka opettaa hyttyslapsille, kuinka sitä ollaan oikein hyttysiksi. Tarina löytyy myös meidän Satupankki Taikalippaasta.
1: Eli tällä lailla ensin isket imukärsäsi kiinni jonkun eläimen tai ihmisen nahkaan ja sitten alat vaan imeä.
2: Äiti Hyttynen näyttää lapsille, miten veren imeminen oikein tapahtuu. Lapset katsovat ihmeissään, jotkut ovat jopa hieman järkyttyneitä.
3: Siis mitä? Pitääkö meidän tehdä noin? Siis imeä ja juoda jonkun muun verta?
2: Yksi hyttys lapsista kysyy.
1: Kyllä vaan. Se on meidän naarashyttysten tehtävä, tai siis meidän on pakko tehdä niin, jotta meidän munimat munat, joista kehittyy uusia hyttysiä, saavat tarpeeksi ravintoa ja proteiinia.
3: Mut verta,
2: kysyi yksi nuorista hyttysistä.
3: Mitä jos on vegaani, eikä halua juoda jonkun muun verta? Eikä voi syödä tai juoda jotain muuta?
1: No joo, voidaan toki odottaa joku 20 000 vuotta tai enemmän, niin ehkä silloin evoluutio on jo kehittänyt meitä sen verran eteenpäin, että voidaankin syödä jotain muuta. Mutta siihen asti tämä on ainoa keino,
2: äiti Hyttynen kertoo. Muutamat nuorista hyttysistä nyrpistävät imukärsäänsä, mutta lähtevät kuitenkin inisten lentämään muiden mukana. Päämääränä on uudet veriapajat.
1: Hei, kattokaa, nyt tullaan rivitaloalueelle. Nää paikat ovat yleensä oikeita napakymppejä. Täältä löytyy ihmisiä, jotka ovat ulkoaskareissaan, eivätkä silloin aina huomaa niin helposti, kun vaivihkaa päästään imemään heidän ihanan ravintorikasta vertaan. Pitää vaan osata varoa kaikkia ansoja, mitä ne nykyään meille asettelee.
3: No missä niitä ihmisiä oikein on?
2: Yksi nuori hyttynen kysyy.
3: Eihän täällä näy ketään.
1: Ei niin. Kumma juttu. Yleensä niitä pyörii täällä pihat täynnä. Mutta nyt en tosiaan tunne yhdenkään ihmisen hajua tai ihon lämpöä tai hiilidioksidia, jota ihmiset puhaltavat ulos hengittäessään.
2: Äiti Hyttynen vastaa.
3: No missä ne oikein on?
2: Nuori Hyttynen kysyy.
1: En tiedä. En. Mutta jatketaan me matkaa. Tiedän yhden toisen paikan, josta varmasti löytyy sopivia kohteita, herkullisia suuria eläimiä.
2: Äiti Hyttynen kertoo innoissaan. Hyttysparvi saapuu läheiselle maatilalle, jossa lehmät ovat ulkona niityllä syömässä ruohoa. Äiti Hyttynen pysähtyy aitauksen reunalle ja kertoo, kuinka toimia lehmien kanssa.
1: Lehmät ovat suuria ja niissä on paljon hyvää verta, mitä imeä, mutta meidän pitää aina varoa heidän vaarallista puolustusmekanismia, eli häntää. Ne heiluttavat häntäänsä sinne tänne, joka vaikeuttaa meidän lähestymistä. Ja kun he tuntevat piston ihollaan, niin silloin jo heilahtaa tuo pelottava häntä. Mutta tähdätkää lehmän päähän. Mutta välttäkää korvia, nekin heiluvat ja vaikeuttavat meidän osumatarkkuutta.
2: Hyttyset seuraavat hetken aikaa lehmien liikkumista ja yrittävät oppia, kuinka lehmät taistelevat hyttysiä vastaan. Yksi hyttysistä näkee omituisen kupolin, joka on maassa.
3: Hei, mikä tuo on?
1: Teltta, teltta, se on teltta. Sinne!
2: Äiti hyttynen huudahtaa ja lähtee surraamaan telttaa kohti. Matkalla yksi hyttysistä kysyy,
3: mikä tuo teltta oikein on?
1: Se on paratiisi, se on,
2: äiti hyttynen vastaa, siellä ihmiset nukkuvat ja ovat aivan täydellisiä kohteita. Juuri silloin pamahtaa taivaalla ukkonen ja alkaa satamaan. Ja kova. Pisarat ovat hengen vaarallisia hyttysille ja äiti hyttynen huutaakin.
1: Väistelkää pisaroita henkenne edestä ja suojautukaa alas maastoon.
2: Alkaa huikea pakomatka, jossa kaikki hyttyset yrittävät väistellä kaikkia putoavia vesipisaroita. Heidän on tarkoitus päästä maahan suojaan, vaikkapa lehden alle. Äiti hyttynen ehtii ekana maassa olevan puunlehden reunalle ja ohjaa pieniä hyttysiä ininällään turvaan. Hienosti hyttyset lentävät komein kiemuroin ja pääsevät kuin pääsevätkin suojaan lehden alle.
3: No
1: Yksi hyttysistä tokaisee. Olipas jännä ja hauskaa.
3: Mut mitä me nyt tehdään?
2: Toinen hyttynen kysyy.
1: Pitää vaan odottaa, kunnes sade loppuu.
2: Äiti hyttynen kertoo, hieman pettyneenä. Hyttyset ottavat mukavamman asennon ja kuuntelevat, kun sade ropisee kivasti heitä suojaavaan lehteen. Ja siihen ne nukahtavat rauhalliseen uneen. Hyvää yötä!

Men laivamatka. Mä tykkäsin kovasti matkustaa laivalla, koska ensin päästiin hyttiin nukkumaan. Siellä nukkui aina niin sikeesti. Ja sit kun oltiin nukuttu, odotti tax-free-myymälä meitä. Meillä ei aina ollut äidin kanssa hirveästi rahaa, mutta äiti sanoi aina, että mä sain ostaa mitä mun teki mieli sieltä tax-free-myymälästä kuitenkin. Laivamatkan jälkeen odotti taas pitkä automatka Suomen puolella. Usein automatka alkoi aikaisin aamulla, taikka tosi myöhään illalla. Auton ulkopuolella oli hämärää. Usva nousi kauniista pelloista. Ja mä muistan, kuinka pelkäsin, että iso hirvi tulisi vastaan. Aikaisin aamulla ja myöhään illalla villit eläimet tykkäävät liikkua maanteillä. Me nähtiin mamman kanssa oravia, metsoja, kettuja, myyriä ja joskus isoja hirviä. Äidillä on aina ollut hyvä näkö, joten en oikeastaan koskaan pelännyt, että hirvi olisi tosiaan jäänyt auton alle. Ratin takana hän oli sentään superajaja. Mun muisto siitä, kun tultiin perille, oli aina mummi, joka istui talon yläkerrassa, ikkuna auki odottamassa meitä. Aina, kun avattiin auton ovet ja juostiin tervehtimään mummia, hänen tuttu tuoksu tuli vastaan. Ja mä sain aina ison lämpösen halin. Sen jälkeen odotti jääkylmä lasimaitoa aina samasta sinisestä lasista. Ja mä sain aina jätskiä. Mummilla oli aina semmoista jätskiä, jota Ruotsista ei saanut. Ne oli semmoiset ohuet tikkujätskit, missä oli suklaata päällä ja sen sisällä vaniljan makuista jäätelöä. Ai että se oli hyvää! Näin mun kesälomat aina alkoi pienenä. Ja nämä on ne kaikista rakkaimmat muistot. Ehkä en aina pienenä tykännyt, että mummin luo oli tosi hauskaa mennä. Koska hän oli vanha, hieman hidas ja hän puhui hirveästi asioita, mutta se ei koskaan jaksanut leikkiä mun kanssani. Ja sitä mä olisin tietysti halunnut. Mutta silti hän oli maailman paras mummi. Muistathan antaa niille ihmisille sinun ympärilläsi oikein ison halin tänään. No koska ilman heitä ei tulisi yhtä ihanaa kesää.

Oon äiti pieni lintu vain, lauloi Tanja Salonen. Nyt siirrytään ohjelmassa eteenpäin äideistä ja isoäideistä vauvoihin. Tuomas Ojala on tehnyt meille musiikkipaketin, jossa kuullaan monen monta vauvakappaletta. Ensin kuullaan kuitenkin kappale Hassu tyttö.

0: Siinä lauloi Anniina Kortenniemi. Kappale oli Hassu tyttö.
1: Äiti, kerro iltasatu.
2: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotapas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
3: Onneksi.
4: Jos unohtuu iltasatu, löytyy taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla taikalipas.
0: Ja nyt on vuorossa musiikkituokio. Hetki, jossa kuunnellaan musiikkia jonkin teeman ympärillä ja tämänkertainen aihe on vauvat. Vauvuus eli vauvana oleminen tai se, että joskus on ollut vauva, niin se on asia, joka yhdistää meitä kaikkia. Jos vaikka tapaat yli 100-vuotiaan ihmisen, niin voit olla varma, että hänkin on ollut joskus ihan pieni vauva. Tässä vauvasta laulaa Mikko Alatalo.

0: Vauvan syntymä on kyllä järisyttävä kokemus. Siinä kaikki muu unohtuu, kun ihan uusi ihmisen ötökkä möllöttelee sylissä vasta avatuilla silmillään. On se elämä ihmeellinen juttu. Meille tuli vauva, laulaa Joel Hallikainen.
1: Iloisena saimme suuren uutisen. Meidän kotiin tuodaan uusi ihminen. Uutisesta kaikki meni sekaisin.

pukilla ja muusit housuissa. Meidän uusi vauva on maailman ihanin. Sen pakoputki paukkuu niin kuin päristin. Ei puhua hän osaa,

Mihin asti vauva on vauva? Ja milloin se alkaa olla sitten vain pieni lapsi? Jotkut sanoo, että siinä yhden vuoden aikoihin vauva muuttuu pikkulapseksi. Tai lakkaa olemasta vauva. No, eipä nuo niin tarkkoja nuo rajat ole. Mutta vauvan tulo pistää kyllä kaiken ihan sekaisin ja vauva saa kaikki aikuisetkin ihan pöhköiksi. Uudesta vauvasta laulaa tässä Pentti Rasinkangas.

vauva, joka karjuu niin, että pikkulinnutkin tippuu puista. Vauvat kyllä saattavat pitää melkoista meteliä. Tätä aihetta sivuaa myös Piirpauke vauvalaulussaan. Tämä laulu on muuten alun perin Senegalista, Länsi-Afrikasta.

0: Siinä laulettiin vauvasta osittain suomeksi, mutta afrikkalaisin sävelin. Ja siinä lohduteltiin, että älä itke vauva. Onko sinulla pikkusisko tai veli, joka on vielä vauva ja jota pitää lohdutella? Ja pitääkö se itkullaan muuta perhettä öisin hereillä? Se on hankala kertoa omista tarpeistaan, jos ei osaa vielä puhua. Silloin itku on tehokas keino kertoa, että nyt on nälkä tai hiki tai vaikka kakka housuissa. Tässä noista vauvan öisistä itkuista laulaa Jukka Poika ja Kompostikopla.
1: Mutta omistettu ainakin sulle on so. Ja kaikille teille vauvoille

Tässä vielä musiikkituokion lopuksi yksi vauvalaulu Hääppösiltä. Tämä kappale on omistettu kaikille maailman nykyisille, entisille ja tuleville vauvoille. Eli ihan meille kaikille.

0: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia ja seuraavaksi on vuorossa meänkielinen meänkläpit, jossa kuullaan Satu Nalle Karlssonista. Tässä Roketissa teemana ovat olleet äidit, mummot ja vauvat, mutta Nalle puuhastelee meänkläpeissä tällä kertaa isänsä kanssa.
1: Hei, nu ska du få höra en saga om Nalle Karlsson. Tämä on Satu 5-vuotiaasta Nalle Karlssonista. Den kommer att berättas på två språk, kahdella kielellä, meänkielellä ja ruotsinkielellä.

0: Sie olet kuunnellut ohjelmaa Randiga Sogur, Nalle kylvää kyrkkaa, ja tämän luki Anton Henniks Raukola. Musiikin on tehnyt Mikaela Gustafsson, ja se oli hän, ja Elina Härmä, joka lauloit Nalle laulun. Tarinan olen mie Regina Veräjä kirjoittanut ja tuottanut ohjelmalle Mean Kläbit. Lissä Randiga Sogur satuja sie kuulet Sveriges Radio Play -appista ja Mean Kläbiten webbisivulta.
1: Meänkläpit. Barnprogram på meänkieli och svenska. Berättelser för alla med barnasinnet kvar.
0: Hörs i Mean Radio varje måndag 10:50.
2: Och så givetvis på webben och i Sveriges Radio-appen.
3: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
4: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja

Se oli Vastatuuli Blues ja Kaukoranta. Tässä robottien elämästä laulaa Mikko Perkoila.

Robotit. Robotit. Robotti äiti hellästi hoitelee robottilastaan. Robotti äiti hellästi hoitelee robottilastaan. Robottilapset robotetaan tietokoneviruksia vastaan. Robotit. Kun robottilapsella ikää on vasta vuosia yksi tai kaksi. Kun robottilapsella ikää on vasta vuosia yksi tai kaksi. Se jo viedään robottikouluun ohjelmoitavaksi. Robotit. Kun robottilapset kouluun menee, on fillarissa turvaviiri. Kun robottilapset kouluun menee, on fillarissa turvaviiri. Robottilapsilla lemmikinä on häkissä tietokonehiiri. Robotit. Joskus robotti isä kotiin tulee töistä vähän manaillen. Kun tehtaalla on rikki mennyt taas yksi ihminen. Ovat robotti isän huolen aiheet varmaan tosiaan. Kun ihmiseen on niin vaikee saada varaosia. Robotit.

0: robotit, robotit, robotit, robotit. Robotit, robotit, robotit, robotit. Ei robotti äiti ainakaan ruuan hintaa huokaa. Ei robotti äiti ainakaan ruuan hintaa huokaa. Mutta sanoo kaupasta tänään tarjous moottoriöljyä tuokaa. Robotit, robotit, robotit, robotit. Robotit, robotit, robotit, robotit. Samantapainen kuin ihmisen on robotin elämänkaari. Samantapainen kuin ihmisen on robotin elämänkaari. Automaattikeinu tuolissa kiikkuu robotti mummo ja vaari. Robotit, robotit, robotit, robotit. Robotit, robotit, robotit, robotit. Robotit.
1: Meneeköhän se robottien elämä ihan noin? Enpä usko. Ihan hullu ajatus. No, hulluja juttuja maailmassa on tapahtunut aina. Hulluja voi tehdä vaikka teipillä. Tässä orffit ja teippaaja.

0: voi joskus sanoilla pahastikin satuttaa. Ei aina osaa ottaa toista huomioon. Voi toista loukata, vaikka tahtoo hauskuttaa.
1: No niinkin voi käydä.

0: Ihan totta, sä oot kuule, sä oot hirveen hyvä kaveri.
1: Ai hirveen?
0: No, kyllä sä ymmärrät.
1: Aha.
2: Se oli Sotta ja Pytty kappaleella Ystävyys. Ja tässä toinen kappale ystävyydelle, Salsa Namia ja Ystävä.

0: Tuomas Ojala soitti meidän musiikkia tähän rokettiohjelman loppuun. Nyt kiitämme sinua seurasta tällä kertaa ja toivomme, että kuullaan taas ensi kerralla, jolloin Roketissa on uudet teemat ja tarinat. Minä, joka juonsin tämän ohjelman, olen Noora Holm ja sanon nyt sinulle moikka! Roketti!
1: Meän raadion, meän pyhä.
2: Moron, moron täältä meän raadion studiosta ja lämpimästi tervetuloa Följyhyn. Kukkia blokkaan, kukkia kannan, kauniimmat niistä äitille annan. Tänä päivänähän se on äitien päivä Suomessa ja haluan lähettää paljon terveisiä ja rakkautta kaikille äitille, jotka nyt sattuu tätä kuuntelemaan. Ja den 10 maj idag så är det ju faktiskt morsdag i Finland. Så jag vill hälsa alla mammor som lyssnar nu. Hoppas ni får en riktigt fin söndag. Och apropå morsdag så ska vi idag möta bonden och mamman Marja Pasula i Ylitornio som idag ska ta emot en medalj av Finlands president. Och mer på bondetemat i Meänpyhä idag. Vi ska också träffa Ulf Hanno som efter 50 år som mjölkbonde nu vill sälja sitt livsverk. Och vi ska också höra en yngre generation bönder. Emma-Lena Havela har nämligen precis tagit över släktens lantbruk. Men innan allt detta så ska vi möta månadens profil Doris Uusitalo, vars landslagskarriär började med ett eget skrivet brev till Hammarby 1981. Joo, mette kohtaama jalkapallopelurin Doris Uusitalon Jarhoisesta, joka itse potkasi käyntiin oman karriärin Breivillä Tukholmaan. Ja näin Suomen äitien päivänä sama kohata Marja Pasulan, joka saapii ottaa vastaan äitien kunniamerkin tänä päivänä Suomen presidentiltä. Sitten siittäko Luppiossa saattaa heti olla uusi maitopunti Hollantista asti. Ja verespunti Emma-Leena Havela Turtolassa, hän ottaa innolla sitä, mitä maanpruuki elämä tuopii matkassa. Muistelema kanssa Gunnar Kieriä, joka on kuollut 97 vuotta vanha. Kirjailija, joka antoi äänen Tornionlaakson ihmisille ja historialle. Ja tämän lisäksi vähän kulttuuria ja kuivalihavelliä tarjolla Meänpyhässä. Minä olen Elina Isakson-Kruukka ja nauhoitin tämän ohjelman perjantaina 8. päivä maita. Oikein mukava, kun olet Följyssä.

0: Pääsimä vauhtiin Hassen humppa siinä ja Rai Rai Band. Ja kuulkaa, 42 vuotta sitten Ruotti voitti EM-kultaa jalkapallossa vaimoitten ensimmäisessä Eurooppa-mestaruudessa. Ja kultalaakissa oli myötä Jarhoisen työr Tuuris Uusitalo, jonka karriäri landslaagissa alkoi, kun hän kirjoitti breivin Hammarbyn treenarille Tukholmassa. Meidän reporteri pisti sivakat jalkaan, kun hän hiihtoi jään yli Tuuriksen tykö Jarhoisen saarelle muutama viikko sitten tässä, kun jäät vielä kannoit.
1: Nyt on kuule aika kohata profiili, jolla on vähän erikoinen paikka, missä sillä on mökki. No hei!
2: Hei!
1: Päivää!
2: Päivää! Välkommen.
1: Jaha, Tuuris Uusitalo. Tämä on sinun mökki, eli kesätalo.
2: Tämä on mökki, joo, kesätalo. Me olemme Jarhoisen saaressa, Holmen mökkiä, mä sanoin. Tässä me olemme venheillä ollut pienestä asti, me olemme ajanut tätä väliä. Ja me kesällä mä ajan venheillä ylitti ja nyt hihoma, niin kuin siihen tuli tänne ja se sai hihtaa tänne.
1: Onko sitten semmoisia aikoja vuodesta, kun sinä et voi tulla tänne?
2: No on kyllä. Nyt on vähän viimeisiä viikkoja ennen kuin tänne ei saa enää tulla. On pian pari. Sitten juunissa joskus, alkuvuotta juuniä, saatan taas tulla, kun on taas jäät menheijät. Se minä treenaan, että minä jaksan ajaa tuolla venheellä ylitse korkealla vielä.
1: Siihen souvat yli?
2: Minä souvan ylitti, joo. Minä souvan yli venheellä, joo.
1: No, mitä tämä paikka merkittää sulle sitten?
2: No, se merkittää paljon mulle. Se on, mä olen kotona täällä, että se on vain sillä.
1: No, sinuthan tunnethan jalkapallopelurina ja minä tulin tänne, kun minä halusin tietää kaikki. Miten se alkoi? Miten Tuuris Uusitalon maajoukkuekarjari alkoi? Mutta minä haluan tehdä ensin, että jos me katsomme tuonne käsi, niin siellähän se melkein näkyy se Jarkan futbolliplaana. Sä aloit siellä varhain laukkomaan, minä ymmärsin.
2: Joo, minä olen alkanut laukkoon siellä varhain. Minä pian olin 6, 5, 6, 7 år, jotakin semmoista, kun minä aloin kulkeen siellä planalla. Ja minä olen aina ollut poiten kanssa siellä pelannut ja minä olen aina saanut olla matkassa. Ne on tykännyt, että minä olen ollut polkalle ja minä olen aina saanut olla matkassa. Että se on vain ollut siitä asti, minä olen pelannut täällä.
1: Oliko se sitten niin, että kun sinä olit kläppi, niin siellä oli vain niin kuin miehitten laaki vai?
2: Oli, siellä ei ollut kuin miehitten laaki, joo. Mutta minä sain aina olla niissä miehitten laakissa, kun ne treenasit.
1: No, koska sulla sitten syntyi se idea, että miekin haluaa pelata omassa tyttölaakissa, eli vaimoitten laakissa?
2: Ja minä olen aina ollut semmoinen idrottsintresseerä, että mulla on se pallo, sehän tuolla pallo. Minä saatan, vaikka kun vain on pallo matkassa, joku idrotti se. Se minä saatan sen tehdä. Ja kouluissakin se olin useasti paljon paremmat kuin pojat. Ja olin aina matkassa poiden kanssa niin kuin koulussa sillä, että pelasin palloa esillä. Ja mulla on aina ollut vähän sillä, että minä haluan jossakin idrotissa olla landslagspelari. Ja volleyball ei mennyt, sehän oli liikaa lyhyy. Basketissa minä olin liikaa lyhyy. Ja sitten tuli futbol. No me saimme sitten 78 me aloimme. Me saimme laakimme Kaudisesta ja Pajalasta ja Jarhoisesta ja näisten kankalta. Ja oli jänkisärvistä niin kuin pitti matka. Sieltä tuli, saimme koko laakin ja me aloimme pelaamaan 2 viikkoa ennen kalkosiiriä.
1: Okay.
2: Joo, se me aloimme treenaamme.
1: Montako vuotta siis sitten kerkisit pelata Jarkan vaimolaakissa?
2: No, 78 minä pelasin. Sitten 82 minä siirryin sitten Stockholmiin.
1: Ja minä huntaan, että praatimme enemmän siitä kaffin ja kappaleen jälkeen. Kerropas, mikä tämä kappale on?
2: Se on Tina Turnerin Simply the Best.

0: Nej, det går bra sådär.
1: Vill du ha fika? En liten kaka. En sån här, så kan jag berätta varför det är en sån här.
0: Jaså, nu storis ottimaakellarista fikat framille. Punschrulle.
1: Punschrulle. Se on semmoinen, että kun me pelasimme landslagissa ja se tämä Karin Oman, joka kävi täällä hihtamassa nyt. Se me aina söimme kahvia ja tämän punschrulle häytyi ennen matchia syö. Se oli meidän asia.
0: Standard.
1: Se oli standard. Se oli niin kuin pakko syö. Sitten me jaksoimme pelata.
0: Punschrullehän passaa hyvin tähän. Siinä on vähän Hammarbys färger, Hammarbyn färit. Grönt och vitt, vähän pruuniakin tuossa. Mutta kun sie muutit Tukholmaan, kerro vähän sen, kuinka se lähti oikein liikkeelle, että sie muutit sinne?
1: No se oli sillä, että mie olin niin kuin arbetslös täällä justin sen ajan. Ja se oli sen aikaa, kun täältä siirrettiin Stockholmiin ja töitten vuoksi. Mä ajattelin, että no mä kirjoitan sinne breivin Hammarby, koska mä en tiennyt ketään muita kuin Hammarby. Så mä kirjoitin breivin sinne Hammarbyn ordförande. Että jos mä saan pelata fotbollia, se on helpompi tulla samhälliin ja joskus saa pitää sillä, jos Stockholmiin siirtyy. Ja sitten joku viikko jälkeen Hammarbyn uusi tränare soitti mulle ja kysyi, jos mä haluan tulla treenaamaan. Ja me menin sitten Stockholmiin ja treenasin Hammarbyn kanssa viikon. Ja sen, sillä viikolla se minun treenari, se oli Ericssonissa töissä. Mm. Se laittoi mulle työn Ericsson. Minä sain sekreterarjobin Ericssonissa. Ja sitten minä tulin vain kotiin ja pakkasin kaikki kamppeet ja sitten siirryin Stockholmiin. Minä siirryin yhden kaverin työ, joka minä sain asua siellä sen tykönä yhden puoli vuotta. Ja sen minä aloin Hammarbyssä. 29 mars minä aloin Hammarbyssä niin treenaamaan officiellt. Ja, ja 29 september samman vuonna minä olin landslagissa.
0: Puolen vuoden aikana sinä olit jo avanseerannut maajoukkuetasolla.
1: Aivan, joo. Aivan päivän päälle kohta. Oli. Joo.
0: Sähän tuntuu, että se niin kuin kaikki tapahtui yhtä aikaa, että kun sinä kirjoitit sen breivin, niin siinä sitten lähti kaikki rullaamaan. Oletko sinä hunteerannut näin jälkeenpäin, että kuinka tärkeä se breivi oli?
1: Olen kyllä hunteerannut. Se on useasti tullut ylös se breivi siksi, että kun, no sehän se pani, niin kuin sinä sanoit, se pani sen kaikki rullaamaan, että joo, se oli se breivi, joka teki. Joo, minä freistin sen breivin saa takaisin, mutta sitä ei kukaan löyvä. Mm. Se on kaunut se breivi, mutta se teki kaikki.
0: No muistaakseni sen ensimmäinen treeningin, kun sinä tulit sinne Tukholmaan, kohtasit Hammarbyn vaimot ja treenarin. Minkälaista se oli?
1: Joo, kyllä minä muistan. Se oli Stadshagenilla. Minä menin sinne tunnelbanalla ja minun kaveri lähti matkaan siksi, että kun minä olen löytänyt sinne. Se lähti matkaan ja se oli minun kanssa ensimmäisen treeningin siellä. Ja kyllä se oli aivan uutta, jos sanon. Minä olin tavannut ne vähän aikaa ennemmin, kun minä kävin sen provostreeningin ennemmin. Mutta kuitenkin se oli vähän uutta ja se otti. Minä Tornion laksalainen, joka ei puhunut paljon mitään. Minä olin vähän puheinen, mutta olin sen verran hyvä. Minä olin kauhean snabb, nopea laukkomaan. Ja minä näin aika varhain, että minä laukoin nopeammasti kuin kukaan muu. Pikkuinen, kun minä olin kätevä ja sillä minä pärjäsin. Mutta se otti vähän aikaa ennen kuin ne toiset aksepteerasit sen. Mä jälkeen hunteerannut sen, että se oli vähän niin kuin semmoista mobbningia. Siksi, että kun mä olin vähän puheinen, multa häytyi kohta vettää sanat ulos ennen kuin mä vastasin. Kyllä mä vastasin, mutta joo, typiskt Tornedaling. Ja just se, että mä olen ymmärtänyt jälkeenpäin, että miksi se oli sillä niin hankala aivan alusta, oli just niin se, että ne toiset tykkäsivät, että nyt se ottaa paikan heiltä. Niin kuin Hammarby siihen aikaan, se oli, samat kohta oli pelannut monta vuotta. Ja sitten tuli vähän uusia. Samalla kun minä tulin, se tuli muitakin uusia. Mm. Ja me otimme paikan niitä toisilta, niitä vanhemmilta. Mm. Ja siinä se oli. Minä olen käsittynyt tämän jälkimmäinen. Mutta silloin kun minä pääsin landslagiin, se oli niin kuin, nyt se on accepterat. Yes. Mm. Mm.
0: Kuule, praatimme lisää maajoukkuepelistä ja jalkapallosta, mutta soitamme ensin kappaleen Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen, Hungry Heart, se on siitä me tykkään. Käyn kaikissa konsertissa ja sen semmoisissa.

0: Montako kertaa sinä olet nähnyt Bruce Springsteen live sitten?
1: Aika monta kertaa. Kyllä se on pian 7, 8, 9, 10 okay. kertaa jotakin semmoista. Joo.
0: No niin.
1: Nitti otta minä kävin ensimmäisen kerran.
0: Bruce Springsteen, se osaa täyttää areenat paremmin kuin jalkapallokin välistä pystyy.
1: No välistä.
0: Siehän olit myötä tässä laakissa Nittonhön Rotti 4, 84, joka otti EM-kultaa. Kuinka paljon se merkittää sulle tänä päivänä?
1: No nyt, joo, se on merkittynyt aika paljon faktisk. Olen huntannut jälkimpään, että siitä on 40, yli 40 vuotta aikaa ja vieläkin muistetaan sitä. Että se olet täällä nyt näin monta vuotta jälkeen.
0: Mm-hmm.
1: Se on, kyllä se on paljon ollut.
0: No tunneksi, että sinä olet ylpeä sinun karjäärista?
1: Olen kyllä ylpeä minun karjäärista. Että vaikka eihän me sitä isoammasti huntuja rassillaan, mutta kyllähän se on. Kyllä se on.
0: Mitäs jalkapallo on niin kuin antanut muuta kuin tätä niin kuin urheilullista framgongia, eli menestystä? Onko se antanut karjääriä? Mihin se on vienyt sinut?
1: Mulla on ollut helppo sillä mallilla, että kun niin kuin minun työ. Mä olen paljon reisannut ulkomailla. Ja kun minä olen sanonut, eli ne on tietänyt, että minä olen pelannut futbolia. Ja semmoisissa maissa, niin kuin Italiassa, Meksikossa, jossa on se futbolli, se mulla on aina ollut helpompi, kun minä sanon, ruhki miehitten, niin kuin miehitten puolesta. Että kun minä sanon niille, että minä olen pelannut futbolia, se on, no niin kuin minä olen niin kuin noussut vähän. Että mulla se on ollut helppo. Ja minä olen aina välistä vain... Se kun vain sanonut, että me pelaan futbolla. Siksi, että me tiedän, että ne alkavat niin kuin aksepteeraamaan. Ei se ole niin helppo, kun vaimo tulee ja häätyy niin kuin ytpiltätä miehiä ja sillä lailla. Se häätyy vähän osa.
0: Niin mitä sä olet tehnyt työksi sitten?
1: No me olen istunut konttorissa paljon, mutta me olen ollut paljon projektledare, ekonomia, niin kuin opettanut datasysteemiä ja semmoisia. Ja se on sillä, minä näin useasti, että jo minä sanoin, että minä olin pelannut futbolia ja ne piti oppia jotakin datasysteemiä. Se minulla oli helpompi niitä opettaa siksi, että kun aloit niin kuin kuuntelemaan, mitä minä sanoin.
0: No näin viimeisenä sitten. Jos sinä saisit antaa tipsi jollekin nuorelle tyttärelle, eli pojalle, joka huntaa, että hänkin haluaa olla niin hyvä kuin hän vain saattaa olla, niin paras kuin hän saattaa olla. Mitä sitä kannattaa tehdä sitten?
1: Uskoa itteni, jos sitä tuntee, että tämä on jotain minä saatan. Mutta se on kanssa, että se häätyy treenata. Minäkin olin semmoinen, että minä treenasin koko ajan. Minä itselle treenasin. Minä kävin laukkomassa. Tein aina semmoista. Mutta jos tykkää, että no niin kyllä minä tämä klaarin. Se uskoa vain itteni. Se ei kuunnella kaikkia, jotka sanovat, että ei se kannatte. Se kannatte, jos vain itse uskoo itteni päälle. Se on hyvä tipsi. Sitten kuinka se menee, se on sitten eri asia.
0: Ja pian aika kirjoittaa breivin, eli mailin, jonnekin Föreninkin, mihin haluaa alkaa.
1: Joo, sen saattaa tehdä. Jos haluaa alkaa, tehdä semmoisen... Semmoisen vain. Minäkin kirjoin sen breivin, minä istuin vain pöydän eteen ja kirjoitin aivan syömästä, enkä lukenutkaan jälkeen, kun panin vain menheensä. Minä en tiedä, mitä siinä breivissä luki, minä en muista, mutta jotakin siinä häätyi lukea, joka oli hyvä.
0: Sanoma näin, kiitos paljon Tuuri Suusitalo, kun minä sen tulla tänne käymään.
1: Ja kiitos, että tulit.

0: What a Feeling ja Irene Cara siinä, Doris Uusitalon toivekappale, jota aina soitettiin ennen kuin heillä oli jalkapallomatsi siellä Hammarbyn kanssa. Toivottavasti sinäkin tunnet, että sulla on tämmöistä pyhää fiilinkiä nytten. What a Feeling. Ja sehän oli Annika Lantto, joka haastatteli Tuurista siellä hänen Styykala Jarhoisessa. Ja nyt minä saan kiittää P2-senne kuuntelijoita tästä pyhästä, mutta meidän pyhä jatkuu niin kuin aina tuolla digitaalimaailmassa. Meidän Radion webillä, Sveriges Radio Finskassa ja sitten vielä Tukholman P6-kanaalissa. Että pysykää Veikkosten följyssä, paljon jännää tulossa ja mehän jatkama puntitten maailmasta heti kohtaama yhden nuoren vaimon, joka innolla odottaa uutta elämää maanpruukarinna. Mutta samalla maanpruukit vähenevät ja se saattaa olla hankala löytää jonkun, joka sitä jatkaa. Minä olen Elina Isaksson-Kruukka.
1: Meän raadion, meän pyhä.
0: Joo vain, ja tänä päivänähän Suomessa fiirataan äitien päivää. Ja nyt lähdemme kohtaamaan ylitorniolaista Marja Pasulaa, joka on niin äiti kuin mummu ja fammu. Ja tänä päivänä hän saapii presidentti Stubbilta ottaa vastaan äitien kunniamerkin hyvästä ja tärkeästä kasvatustyöstä. Vuonna 1996 Marja jäi kolmen lapsen ja maanpruukin kanssa yksin, kun hänen mies ja lapsitten isä Martti kuoli. Ja Hunterinkin lopettaa maanpruukin kanssa olisi pian ollut se helpompi valinta, mutta Marja päätti kuitenkin jatkaa.
2: No minä ajattelin, että minä katson, jos minä jaksan, niin että jos niin lapset haluaa joskus jatkaa tilaa, että helpompihan se olisi ollut lopettaa, mutta ehkä mä olen sen verran hassu ja tykkään maataloudesta, niin minä halusin kokeilla.
3: Minkä ikäiset teidän lapset oli silloin?
2: Ne oli 11, 9 ja 5-vuotiaat.
3: Kuinka nämä vuodet sitten on ollut sinun miehen kuoleman jälkeen, niin minun tiedän, että äitinä ja vettä tämmöinen maanpruuki yksin?
2: No onhan se ollut tietenkin raskasta. Välistä raskaampaa kuin toisenaan, mutta aina on menty eteenkäsi. Eteenpäin on pitänyt luottaa ja uskoa itseensä ja perheeseen.
4: Nyt Marja saapii 37 muiden äitien kanssa äitienpäivänä ottaa vastaan kunniamerkin niiden hyvästä ja tärkeästä kasvatustyöstä. Ja näin Marja reageerasi, kun hän postiluovasta löysi Mannerheimin lastensuojeluliitolta breivin.
2: No kauhea hämmästys ja järkytys ja yllätys. Eihän mietin mitään tästä asiasta.
3: Mitä se sitten merkittää sulle, että sinua on ehdotettu tähän kunniamerkiin?
2: No kyllähän se merkittää aika paljon tavallaan sitä työtä kasvattajana ja äitiänä ja viljelijänä, niin sitä arvostetaan. Eihän minusta äitiä ei voi laittaa järjestykseen, kuka on toista parempi. Kaikkihan yrittää pitää perheestä huolta.
3: Kuinka äitienpäivä sitten on juhlittu teidän perheessä vuosien yli?
2: No kakkua. Kakkua ja korttia ja pikkulahjaa ja semmoista normaalia.
3: Mutta nyt tulee vähän erilainen fiiraus, kun lauantaina siellä lähdet reissuun ja äitienpäivänä saat ottaa vastaan Suomen valkoisen ruusun kunniamerkin presidentti Stubbilta. Miltä tämä tuntuu?
2: No vähän jännittää. Onhan se aika hieno kunnia. Semmoinen tilaisuus varmaan, missä ei koskaan toisen kerran tule käytyä. Tämmöinen kerran elämässä.
3: Olisiksi koskaan hunterannut, että sinä pääset tämmöiseen?
2: No ei ole todellakaan tullut mieleen. Ei.
3: No kuinka sinä olet sitten valmistautunut itseä tähän?
2: No kävin kampaajalla ja huomenna menen kosmetologille ja vähän uutta vaatetta ja matkalippuja ja semmoisia varan.
3: Mitä lapset sitten on sanonut tästä? Miten se on otettu vastaan niiltä?
2: No olihan ne vähän yllättyneitä nekin, että aika erikoinen tilanne koko perheelle.
3: Kuule, minä toivon sulle oikein fiini reissu sinne ja paljon onnea sulle.
2: No kiitos.
0: Näin kertoo ylitorniolainen Marja Pasula, joka siis tänä päivänä saapi ottaa vastaan tämän äitien kunniamerkin Suomen presidentiltä siellä Helsingissä. Ja se oli reporteri Maria Heikka, joka kävi häntä viikolla kohtaamassa. Ja niin kuin minä tässä sanon, niin meillähän puntiteema jatkuu meidän pyhässä tänä päivänä. Musiikin jälkeen kuulemma siitä, kun luppiossa saattaa heti olla maitopunti Hollantista asti, nyt kun Ulf Hannu on päättänyt myyä hänen elämän värkin.

0: Raggar kuuna Jan och Susanne. Ja sehän passaa hyvin nyt, kun me lähdemme Luppihoon, missä yksi 50 vuotta pitkä maitopuntiura on loppumassa. Kun 71-vuotias Ulf Hannu on nyt ottanut päätöksen, että hän haluaa myyä hänen maitotilaan.
1: No, mulla ikää on, että kyllä me laitetaan ollut 50 vuotta, että mä en osaa nyt. Ja siinä on paljon ansvaria ja sitä mulla on tarkoitus, että löytäisi joku ulkoa, mikä jatkaisi.
2: Jos sun teeraa sitä, että 50 vuotta olet vetänyt tätä verksamhettiä eteenpäin koko ajan, millä tunteella sinä nyt myyt sitä?
1: Se on selvä, että jos löytyy jatkaja, se sitten se tuntuu hyvältä, että se kuitenkin ei ole aivan turhaa sen mennyt nämä viimeiset investoinnit, mutta sehän on selvä, että olisi se mukava ollut omasta, mutta ei ole, pojat ei ole kumpikaan, toinen ei ole ollenkaan innostunut ja toinen ei halua ottaa sitä ansvaria, se häätyy löytää sitä muualta, jos löytyy.
2: Onko sulla käsitystä siihen sinun poikien päätöksiin?
1: Joo, kyllä minä käsitän, että sitä on niin kiinni tästä ja jos te ei ole innostunut, se ei ole sitten mukava.
2: Mikä on sinun toivomus, jos katsoo eteenpäin?
1: Toivomus oli, että löytää joku nuoren pari, mikä ottaisi yli. Nythän se EU ja Ruotsin valtio, ne tulee ne tuki muuttuu, että ne enääpi nuoret saava sitä. Ja niillä se olisi sitten mahdollisuus, miuskon jatkaa. Se on vain, että nämä tuolla alle 40, että ne saava ne kaikkiin parhaimmat tuet.
2: Mitä sinä uskot sitten myynnistä? Kuinka se näyttää nyt?
1: Kyllähän niitä ei kiinnostuneita on. Niitä on Ruotsista ja Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta on kysyneet sitä. Kyllä minä uskon, että niitä löytyy ostajia, no vain että saa ne rahoitukset.
2: Kuinka se on, että Keski-Euroopasta on tänne kiinnostus tulla tänne Luppioon?
1: Oletekin se on Hollantista. Nehän siellä valtio tukee, että ne lopettava ja siellähän on hinnat kokonaan eri hehtaarihinnat kuin täällä. Ja niitä on Västerbottenin, niitä on toista kymmentä maitotuottajaa nyt Hollannista tullut. Ja Norrbottenissa niitä on kuitenkin yksi tullut. Useasti niillä on rahaa, kun ne tuleva jo, ettei ne tarvitse pankkia.
2: Kun hunteeraa hintoja, tässähän on alkuhinto on 3,5 miljoonaa kruunua. Ja tässähän saapii maitotilat, mettät ja kaikki maitorobotit. Ja kun hunteeraa se rahaa, esimerkiksi Luulajassa, että hän siis saa kämppääkään sillä rahalla.
1: Ei, ja jos siitä mä tilaan rakentaisi tänä päivänä, siis saa laskea, että se on 15-20 miljoonaa maksaisi.
2: Rahan lisäksi, mitä se sitten vaatii, että ottaisi yli sinun maitotila?
1: Niin, no, tämähän on vain itse navetta ja tuo fastiheetti, mutta sittenhän siihen tulee lisäksi jostain elukat ja mitä on laakeria sinä päivänä, kun yli ottaa, että se läpi laskea sulle samaan verran lisää siihen sitä.
2: Justiin. Kuinka tärkeää se on sitten sulle, Ulf Hannu, että maitotila jatkuu?
1: Jos laskisit, että tämä ei jatka, se, niitä olisi 180 hektaaria maata, mitä ei pian viljeltä. Se pensittyy. Mie en usko, että kyläläiset Luppiossa eikä Armasjärvessä, niillä tulisi ongelmaa sitten, miuskoon, niin kuin mullakin, että ei se tunnu hyvältä.
2: Kuinka helppo se on sitten sulle lopullisesti päästään tätä?
1: No en tiedä, jos oikea ostaja, kun tuntee, että tämä on se, kyllä se on helppo sitten. Kyllä se tuntuisi hyvältä, jos joku jatkaisi sitä.
0: Joo, näin maitopunti Ulf Hannu kertoo meidän reporterille Peter Kohlbergille siellä navetassa. Ja kun katsoo tätä maitopuntien määrää Tornion laaksossa, niin kehitys on kyllä surkea. 35 vuotta sitten oli yhteensä 68 maitopuntia Mataringin ja Haaparannan kunnissa. Ja tänä päivänä tämä numero on vain 6. Ja Ulf Hannu meinaa, että se on monta eri asiaa, jotka on vaikuttaneet siihen, että niin moni maitopunti on lopettaneet heidän toimintaa.
1: Se on, tilat on tulee isommaksi ja isommaksi, että näitä mahdollisuuksia ei ole pian kuin niinku yksi tämmöisessä kylässä. Ja maitohintahan on ollut huono meillä monta vuotta ja kustannukset on korkea. Jos katsoo servisi, se on vähennyt. Täällä ole enää. Mä täytyy itse siementää ja jos katsoo traktori, noita koneen huoltoa, niin ne on Luulajassa, ne on kaukana. Se on aika kallista, jos ei itse pysty korjaamaan. Ja toinen sukupolvi, niitä ei ole ottanut he yli. Ne on lopetettu Tietenkin siinä, kun silloin 91, niitä oli paljon pieniä tiloja. Ne oli keskimäärin oli 20 lehmää. Ja tänä päivänä on Ruotsissa keskimäärin on tämmöinen niin minun tila. 75-80 lehmää, se on niin keskimäärin.
2: Sanoin vielä kerran, kun tässä sinun kaverit täällä on innokkaita Porisen kanssa.
1: Ruotsissa on keskimäärin, niin kuin tämä tilaa, 75-80 lehmää. Siinä se raja tietenkin menee, että se menisi kokoon. Ja...
2: Ja kun niin monta maitopuntia Tornionlaaksossa ja Norrbottenissa on siis jo heittäneet niiden toimintaa, onko enää hyvää tulevaisuutta tässä branssissa?
1: Se on kriittinen nyt, kun näin vähän on. Kun meitä on alle 50, se on vähän. Ja on monta pientä tilaa vielä Norrbottenissa, että pientä 5 vuoden sisällä meitä on paljon vähempi.
2: Mitä sä sitten toivot tälle branssille, jos katsoo eteenpäin?
1: Se tuntuu, että se on mennyt vähän liian kauan, mutta kyllähän se Pohjolan tuki olisi, pitäisi olla eri laji. Nyt me olemme samassa tuessa kuin Sundsvallin ja niillä on paljon paremmat mahdollisuudet siellä kuin mitä meillä on. Et just niin kuin transportin puoleltakin, se on, kun tilaa etelästä kamppeita, ne maksaa paljon enemmän tänne siellä. Rehut on tulevat paljon vielä Västeroosista, se on, transporttikustannukset on paljon korkeamman meille. Se tuntuu väärin.
2: Usein hän kuulee, että Suomessa saapii paljon enempi tukea valtiolta. Onko se niin?
1: Joo, ja Suomessahan on kokonaan eri laji, että tukialueet, nehän on poikkimaan. Että sanotaan, että Torneossa on yksi alue ja Ylitorneolla on toinen, ja sitten kun menee ylös, niin on taas eri alue. Meillä on viety pitkin ruuttia se. Se lähtee Övertorneosta ja menee Värmlantiin saakka, se on tukialue, sama tukialue.
2: Näetkö, että tämmöinen systeemi muuttuisi Ruotsissa?
1: Se olisi pitänyt tehdä jo 10-15 vuotta sitten, sen aika olen kohta hiljasta. Mutta jos se meinaa saat kääntymään, se häätys muuttua.
2: Mitä se sitten merkitti, eli kuinka se vaikuttaisi lääniä, jos kaikki maitopuntit katoaa?
1: Maito ja lihaa hän sitten kohtapa loppuisi, se loppuisi sitten Norrbottenissa. Täällä oli, se pitäisi tuoda etelästä kaikki sitten. Kriisi, jos tulee vaikeuksia. Senhän sanovat, että se on helpompi siirtää pian ihmiset Norrbottenista etelään.
0: Joo, näin kertoo maitopunti Ulf Hannu, ketä reporteri Peter Karlberg kävi kohtaamassa siellä Luppion navetassa. Ja näin vaaliajoissa, eli vaalivuonna pitää myös mainita tässä, että Hannu on sijainen kanssa Mataringin kunnanvaltuustossa. Siellä hän edustaa Centerpartiita. Ja tässä musiikin jälkeen jatkama tätä puntiteemaa. Kuulema nuoren vaimon, joka on ottanut yli perheen maanpruukin ja kerinyt nyt olla kuukauden puntina Turtolassa.

0: Elli Noora siinä ja kultainen sukupolvi. Ja minusta se passasi hyvin tähän, kun me saamme nyt kohata nuoren vaimon, joka kuukausi sitten otti yli suvun maanpruukin. Emma-Leena Haveela on veressä maitopunti Suomen Turtolassa.
1: Kyllä se varmaan suurin syy on siinä, että semmoinen sukupolvien ketju jatkuu. Että kyllä se tuntuisi aivan hirveältä, että myytäisi tämä yli 250 vuotta suvussa ollut tila. Mm. Että se olisi ollut sitten se toinen vaihtoehto. Niin on se. Joo. Jotenkin osa semmoista pitempää ketjua on ehkä se suurin syy. Ja onhan se muutenkin ihan mielenkiintoinen ala. Hyvin monipuolinen ainakin.
2: No kuinka se on ollut sitten nyt tämän kuukauden aikana?
1: No tämähän on ollut kyllä semmoinen paperi kuukausi. Joo. On niin monta paikkaa, mihin on pitänyt täyttää lomaketta ja sopimusta ja kaikkea järjestää, ja se on vielä kesken. Sitä se ainakin nyt tuntuu hirveän byrokraattiselta.
2: Ja täällä meillä on lehmät, niillä näyttää olevan hyvin, kun ei kuulu mitään ääntä.
1: Joo, lehmät, nämä mään ummikot, eli umpilehmät pääsi eilen ulos, niin tuli mä niitä katsomaan, että onko niillä kaikki hyvin. Mm. Ei ne mistään näytä valittavaa.
2: Joo, että ruokaa on hyvin se.
1: Ruokas on tärkeä.
2: Sehän olet eläinlääkäri muuten. Kuinka se on toiminut tänne saakka, tehän ollaan puntia eläinlääkäri?
1: No aikataulujahan se tietenkin vaatii, että sitten ei mulla niin, mulla ehkä semmoinen ennen tätä oli niin 50% eläinlääkärin töitä työajasta. Niin kyllä me koitan minun niistä asiakastiloista vieläkin huolehtia. Että onneksi mulla on kaksi kokenutta renkiä navetassa, kun vanhemmat jäi vielä navettaan töihin. Niin se helpottaa paljon.
2: Joo, ja sinun mieshän on hammaslääkäri ja sekin vissiin prukalla renkinä.
1: No se on renkinä sitten, kun se omilta töiltä ehtii. Että se halusi kuitenkin enemmän pysyä niissä hammaslääkärin töissä vielä.
2: No saattaako kertoa vähän niin kuin, minkälainen tyypillinen päivä näyttää sulta?
1: No aamu kuueksi mennään navethaan ja sitten katsotaan, että onko robotti onnistunut lypsyissä ja lypsethän joitakin lehmiä. Ja sitten se on siivoamista ja ruokkimista. Että sitä se on. Ruokithan lehmät, laitetaan uudet rehut ja vasikoille annetaan maidot. Ja sitten tehdään aina, kun minäkin päivänä mitäkin. Mutta se on niin kuin sitä ruokkimista ja siivoamista niin kuin ennit. Kahdesti päivässä käydään niin kuin sillä isommin navetassa ja sitten illalla vielä semmoinen pikkumutka. Mie odotan sitä kyllä, että alkaa kesä ja pääsee kunnolla peltotöihin. Et se on mulle, no eläimet on sieltä eläinlääkärin työstäkin jo aika tuttuja, että niiden kanssa on tullut hyviä ja huonoja vastaan tähän mennessä asioita. Mutta tuon peltohommassa on paljon oppimista ja uuden oppiminen on aina mukavaa.
2: Niin se on vähän jännittävä yhtä aikaa.
1: Joo, ja sitten on, laitetaan rattohrin niittokone eteen ja taakse, niin on kyllä kaikki aivosolut ihan solmussa, että miten tämä toimii, kun ei ole koneita niin paljon ajanut. Niin se on mukavaa haastetta.
2: Toivoksia sitten, että enäämpi niinkö nuoria tulisi niinkö puntiksi?
1: No tietenkin. Kyllähän se toisi semmoista jatkuvuutta ja kertoisahan se myös siitä, että tämä on semmoinen ala, mitä kannattaa tehdä. Että kyllähän se on aina huolestuttavaa, että jos nuoria ei kiinnosta. Että kuitenkin tämä on me kaikki syömä ja ilman maataloutta ei oikeastaan ole muuta.
2: Mitäs on sitten hyvää hunteerata juuri, jos sitä haluaisi tulla niin kuin puntiksi?
1: No ainakin, jos ei ole mitään kokemusta, niin minä kyllä suosittelen, että lähtee johonkin kokeilemaan ja katsomaan, minkälaista se on. Ja se on niin monipuolista. Jos tykkää eläimistä, niin voi tehdä vain eläinten kanssa. Tai jos tykkää ajaa konheita, niin sitten voi olla maanviljelijä ilman eläimiäkin. Että se on aivan mistä tykkää, sitten voi tehdä aika oman näköistä. Että kyllä meilläkin on vielä tähän näiden lehmien ja pellotojen lisäksi on vielä mettää, että se on sitten ehkä semmoinen talvenurakka aina sitten miettiä niitä mettäasioita.
2: Mitä hunteerat sitten maapruukin tulevaisuudesta?
1: Se onkin hyvä kysymys. Nyt tuntuu, että on ollut semmoista aika aaltoilevaa ja ehkä kaikkein raskainta on tämä, mitä sosiaalisessa mediassa ja tuntuu, että koko ajan nostetaan ja on niin kuin syyllinen kaikkeen. Mm-hmm. Mutta sitä ei autako uskoa siihen, että tämä on kuitenkin ainoa ala, mikä on hiiltä sitova. Että ehkä se joskus ihminen tajuaa tai muutkin, että sen, että meitä tarvitaan. Että me itse kyllä näemme sen, että me olemme tärkeitä ja kuinka on tärkeää, että on ruokaa kaupan hyllyllä ja jauhelihaa, niin kuin Suomessa on jauhelihastakin ollut pullaa, niin kyllä se olisi aika ikävä, jos olisi nälkä. Minusta tämä on niin kuin siinä mielessä tulevaisuuden ala, että tässä on paljon mahdollisuuksia just sen hiilen sidonnan ja sen, että tehdään luonnon kanssa niin yhteistyössä tätä hommaa.
0: Joo, näin. Siis Emma-Leena Haveela aivan veressä maitopunti Suomen Turtolassa. Reporteri siellä paikan päällä oli Rasmus Rova. Ja tämä, että löytää jonkun, joka jatkaa omaa liikettä, esimerkiksi maitotillaa, se saattaa olla aika iso haaste. Jatkama tästä musiikin jälkeen ja saama vähän tipsiä siihen, kuinka pitäisi miettiä itse, kun halvaa, että joku jatkaa omaa yritystä.

0: Höstorkesterin SMS siinä. Ja ennen musiikkiahan me kohtasimme nuoren maitopuntin Emma-Leena Haveela, joka kuukausi sitten otti yli hänen suvun maanpruukin. Mutta tiesiksi sen, että puntien keski-ikä Norrbottenissa on 59 vuotta ja että joka viies företagari Norrbottenissa on 65 vuotta eli vanhempi. Ja tämä, että löytää jatkajan firmalle, oli se sitten mikä yritys tahansa, se saattaa olla iso haaste. Mutta parasta on kuitenkin tehdä sen silloin, kun toiminta on vielä hyvässä vauhissa. Näin meinaa ainakin Pajalan kunnan elinkeinokehittäjä, eli näringslivsutvecklare Robert Hawkins.
1: Hyvinkin paljon on niin kuin eläkeikää lähestyviä yrittäjiä. Yrittäjiä ja nuoria on sitten niin kuin tuloillaan kuitenkin sieltä, että semmoinen kohtuullinen tasapaino on, mutta kuitenkin edelleen hyvinkin paljon painottuu sinne, että iäkkäämpää yrittäjää on.
2: Onko se jopa niin, että joku on jo ylittänyt sen eläkeiän, mutta on jo jatkaneet yrittäjinä pitkään?
1: Kyllä, ehdottomasti, että yrittäminen ei ole aivan samalla lailla helppo jäädä pansuuniin kuin sitten tavallisesta työpaikasta, että se yleensä viepii paljon pidemmän aikaa ja sitä on niin kuin jollakin lailla kiinni niin siinä yrityksessä, että se ei käy aivan noin vain.
2: Miten sinä näet sitä asiaa sitten, että mikä se on, joka estää näitä yrittäjiä sitten niin kuin pian aikaa myymästä tai siirtämästä tätä toimintaa uudelle polvelle?
1: Sehän on monesti sitten niin, että kaikilla ei välttämättä ole semmoista luonnollista jatkajaa yritykselle perheen sisällä. Eli ei pystytä lähteä tekemään sitä jenäsussista ja aivan noin vain. Sittenhän siinä on tietysti se, että monesti yrityksillä saattaa olla aika kova arvo.
2: Miettää, että aika monet firmat on tämmöisiä, jotka on rakentaneet kapitaalia.

0: ja muuta, niin tuota, toiminta on sitten viimeisenä vuosina saatettu lähteä ajamaan allepäin sitten yrittäjän iän puolesta jo, että ei ole ehkä otettu uusia asiakkaita enää ja ollaan ruvettu vähentämään työtunteja ja muuta, niin se on silloin hankala yhtälö uudelle yrittäjälle tulla siihen ja ostaa yritys, joka ei kuitenkaan ole semmoinen niin kuin kompletti paketti.
1: Eli jos sitä alkaa jo vähän niin kuin aaveklahmaan omaa toimintaa, omaa produktionia, niin se pian aikaa kans sitten vaikeuttaa semmoista siirtoa.
0: Kyllä, joo, ehdottomasti, että yrityksen myyntiä ja tämmöistä tuota, siirtoa toiseen sukupolveen häytyy alkaa suunnittelemaan niin kuin hyvissä ajoin.
1: Eli ottaa pian aikaa yhteyttä kunnan elinkeinokehittäjälle.
0: Esimerkiksi näin, että kyllä Pajalassakin niin monet on meihin yhteydessä justiinsa näillä tiimoin, että tietävät, että tässä on vaikka muutama vuosi enää aikaa, että jaksaa tehdä näitä hommia, niin aletaan olemaan pikkuhiljaa yhteydessä ja kyselemään, että oletteko kuulleet ja tiedättekö ketään, joka saattaisi olla kiinnostunut tulemaan jatkamaan tätä toimintaa. Ja totta kai kuntana sitten yritetään aina tukea ja tehdä se, mitä pystytään. Että monet meillä yrittäjät, totta kai kaikki yhtä tärkeitä, mutta monet toimii sellaisilla aloilla, jotka on sitten niin kuin meille kuntalaisillekin todella tärkeitä, niin halutaan olla ehdottomasti auttamassa ja tukemassa, että heidän niin kuin liiketoiminta pystyy jatkumaan.
1: Tämä on tietenkin hankala sanoa, niin kuin, että mikä ikä on sopiva aika alkaa miettiä tätä, mutta mikä se ikä olisi suunnilleen, jos sinä antaisit jonkun neuvon yrittäjälle, että missä vaiheessa sitä kannattaisi jo alkaa hunteeraamaan näitä asioita?
0: Sehän on tuota, varmasti niin kuin aina jokainen yksilöinä joutuu sen miettimään, että miten oma terveys kestää, mikä on muuten elämäntilanne, että semmoista ikää ei voi sanoa, että kyllä meillä on Pajalassakin 80 vuoden ikäisiä yrittäjiä vielä jäljellä ja toiset sitten laittaa jo hanskat naulaan 60 nurkilla, että siinä välissä se varmaan saattaa olla.
1: Jos sitä nuorena itse hunteeraa, että sitä olisi kiinnostunut jatkamaan yritystä, sehän saattaa olla hankala pian niin kuin sanoa sen ääneen, mutta tapahtuuko se sitten, että nuoret on niin kuin, että kuule, että miehän voisin jatkaa sinun sahaa tässä?
0: Joo, kyllä niitäkin tulee tämmöisiä niin kuin yhteydenottoja meille ja niitä kuulee täällä kylillä paljon, että on niin kuin innostuneita ja on kuullut myös sitä, että on menty reippaasti kysymään, että mikäs tässä on niin kuin suunnitelma teillä, että olisi itsellä kiinnostusta ja on kokemusta alasta ja haluaisi niin kuin lähteä mahdollisesti jatkamaan. Ja tämmöisiä niin kuin on tapahtunutkin täällä meillä.
1: Kuinka siinä on sitten tämä keskustelu päättynyt? Onko se päättynyt niin, että siinä on syntynyt pian aikaa joku kauppa? Tai?
0: Joo, monasti siinä on saattanut olla näin ja usein tämmöistä näkee niin, että jos on yritys toiminnassa, niin joku työntekijöistä saattaa tämmöistä alkaa sitten ehdottelemaan omistajalle ja se on aika semmoinen luontainenkin tapa. Monasti sitten, että on päässyt sisälle yritykseen, oppinut tavat, nähnyt asiakkaat, näkee miten kaikki toimii, niin ei ole sitten niin raju se oppiminen sitten siinä vaiheessa, kun ottaa yli, niin se tapahtuu niin kuin luonnollisesti.
1: Eli tässä olisi niin kuin kaksi neuvoa, mistä minä ottaisin kiinni. Rohkeus kysyä joko yrittäjältä tai sitten pian aikaa kunnalta apua ja sitten, että tohtii miettiä sitten hyvissä ajoissa.
0: Kyllä, joo, nämä on semmoiset vinkit. Ja tosiaan se, että jos kunnalle on yhteydessä, niin sehän on meidän tehtävä sitten yhdistää eri tekijöitä, että meillä on valtavan laaja kontaktiverkko, josta sitten tiedetään aina, että kuka missäkin asiassa pystyy auttamaan ja asiaa edistämään. Että se ei ole niin, että jos kuntaan on yhteydessä, että se asia yritetään hoitaa kunnan kanssa vaan että me neuvomme sitten eteenpäin.
2: Näin kertoo Robert Hawkins, Näringslivs utvecklare, eli elinkeinon kehittäjä Pajalan kunnassa. Reporteri tässä oli Annika Lantto. Ja kappaleen jälkeen met muistelemaan kirjailijaa Kuiva Kankkalta, joka rohki on pistänyt Tornionlaakson ihmiset ja historian kartalle. Gunnar Kieri on kuollut 97 vuotta vanhaa.

0: fine.
1: Klara Passman kappaleella Löyly. Ja tiistaina tuli tieto, että kirjailija Gunnar Kieri lähtöisin Kuivakankaalta on kuollut 97-vuotihaana. Kirjallisuuden kautta Kieri pisti Tornionlaakson kartalle ja antoi äänen seuun ihmisille ja historialle. Hän debuteerasi jo vuonna 1972 kirjalla Första arbetskompaniet Storsien, jonka hän kirjoitti yhdessä Ivar Sundströmin kanssa. Tämä kirja kertoo toisen maailmansodan interneerinkin leiristä, mihinkä epäiltyjä kommunistia pistettiin, ja yksi niistä oli Kierin oma pappa. Hän kirjoitti kanssa suuresta muutosta meidän seuulta etelhään 1900-luvun alkupuolella ja kaipuusta kotia. Ja näin se kuulosti, kun meidän raatio kohtasi Gunnar Kieriä vuonna 2013, kun hän kertoi hänen uudesta romaanista Längtan hem.
2: Tornionlaakso kohta tyhjensi nuorista ihmisistä jälkeen sodan silloin. Ja työnvälitystoimistolla ei ollut mitään muuta työtä kuin vain kirjoittaa noita tikettiä, että sai siirtyä etelään. Minä olen yksi niistä, joka on lähin.
3: Tämä suuri poismuutto ja lähtö täältä, niin se, kuinka siellä, kun sä kirjoittanut kirjaa, ajattelet, että se on leimannut meikäläisiä?
2: Paljon, paljon, ja siellä on. Niitähän on siirtynyt niin paljon, että on tuhansia ja joka henkilöllä on omaa historiaa. Joillakin on mennyt hyvin ja toisilla ei. Jos mien olisi siirtynyt, minusta ei ole koskaan tullut kirjailija. Ja yksi mietiä varmasti on kaikilla. Se on toivokoti ja se on Längtan hem. Mm. Se oli mullakin alusta ensi kerran, kun minä Tukholmassa ensimmäinen vuoden, niin se oli niin kovaa kotia toivo, että olin aivan kipeä ja kaikin tuntevassa.
3: Mistä sinä, Gunnar, saat lystin jatkaa kirjoittamista, vaikka sinullakin on vuosia karttunut?
2: En minä, se näyttää, että minä olen sanonut, että tämä tauti ei, niin kuin parane koskaan. Että oliko yksi tauti, joka on vielä vaikeampi, mietin, että jollako se on, ne ei parane koskaan. No, se on mustasukkaisuus, ne, joka ne laajat on, niin niistä ne ei parane koskaan. Mutta en tiedä, se on, millähän olen yli 40 vuotta kirjoittanut ja millähän ajatellut, että voi, että mitä minä sitten teen, kun minä en enää pysty kirjoittamaan. Sitten minä muistan, että no, mitä kaikki muut tekevät, jotka ei pysty kirjoittamaan. Elävänekki.
1: Joo, ne elävänekki, jotka ei kirjoita kirjoja. Näin sanoi Gunnar Kieri, kun Bertil Isaksson kohtasi häntä vuonna 2013. Ja Kierin kirjat on kyllä koskettaneet ja inspireeranneet monia. Ja yksi heistä, joka näistä kirjoista on löytänyt voimaa, on journalisti ja kirjailija Hasse Mella Stenud. Ensimmäistä kertaa, kun hän tutustui Kierin kirjoihin, oli itse asiassa sairaalan sängyssä. Ja Kierin kertomukset kosketit häntä suuresti.
4: No voi, sehän niin kuin minun maailma, minun kulttuuri ja minun koko Tornionlaakso aukesi mulle taas. Ja miehän oli koko ajan kieltänyt, että mä hävennyt minun kielestä ja se meidän kulttuuri ja eihän se ollut mitään ja kaikki piti etelää. Ja kun minä makasin sairaana sinne sängyssä ja minä sain lukea, kun Gunnari kirjoitti, nämä oli ruotsiksi, mutta se oli kirjoittanut meidän kielellä, niin kuin, että no tulepa kaffille ja kaikkia semmoisia sanontoja meidän kielellä kirjoittanut ja mä ajattelin, että mikä tämä kieli, joka ei ollut kieli, se oli niin herttaista ja mulla tuli, monesti tuli semmoinen nauru ja lämpö, kun mä luin näitä tarinoita.
5: Mm. Hän löysi tämmöisen pätkän Gunnarin kirjasta, missä hän just kuvaa tätä kans, että meidän kieli, silloin suomi, oli kielletty esimerkiksi koulukartanolla. Ja tässä pätkässä on sitten kaksi tyttöä, jotka riitelevä ja ne saavat sen tehdä vain ruottiksi, mutta se, miltä se kuulostaa?
4: Joo, sehän oli niin kuin koulukartanon sisäpuolella piti purista ruotsia. Siellä ei saanut puhua suomea. Ne seisoo sitten koulukartanolla. Ne alkaa riitellä, mutta kun eihän niillä ole kieltä. Kun ne häätyy ruotsiksi riitellä, se sanoo yksi, että tyy tuukki. Toinen sanoo, tyy meera tuukki. Tyy kussa, inte joo. Tyy meera kussa. Nää tyy. Tyy skvallerbytta. Ja tämmöinen, se oli heitteen riita, eihän siinä niillä löytynyt sanoja. Ja sitten kun se, niin kun se toinen lähtee sitten kotia päin ja menee koulukartanoon tai aijan toiselle puolelle, niin silloin se saattaa alkaa purista suomea ja haukkuu tätä, joka seisoo koulukartanolla. Että sinun pitäisi tehdä niin kuin parmalle tai ampiaiselle, että panna kuusen haka perseessä ja päästään lentämään ja se silloin saattaa haukkua omalla kielellä ja toinen vai seisoo ja sillä ei löydy sanoja seisota vastata.
5: Mm. Gunnar oli siinä mielessä, minä ymmärrän, että hän haki inspiraatiota oikeasta elämästä. Hän haastatteli ihmisiä ja nappasi tämmöiset niin kuin tilanteet ja kirjoitti ne alle. Kerro vähän sen Gunnarista, mitä hän touhusi paitsi niin kuin kirjailijan työn puolesta?
4: No, se ajoi itse lastipiiliä. Se oli mettähommissa, mettätyöläinen ja ajoi jopa tukkipiiliä. Se oli tehaustyöläinen, se oli eri fabriikissa Etelä-Ruotsissa töissä ja kirjoittanut paljon uitosta. En tiedä, oliko hän uittotyöläinen, mutta se oli hyvin tietoinen niin kuin työkansan elämän ehoista ja sillä lailla.
5: Mm. Se, että hän on antanut äänen niin kuin työväen kansalle till arbetarna, tom tornedalska arbetarna, moni lähti eteenpäin. Mikä merkitys sillä on, siehunteerat?
4: No juuri se, että saattaa arvostella oman työn ja tämän pohjaa, mistä me olemme lähtöisin. Ja Gunnarihan nostaa kaikki sellaiset pienet asiat, jotka arkipäivässä kimaltelee. Niin kuin Gunnari oli historiikko. Se halusi kirjoittaa oman kansan historian.
5: Viimeisenä Hassemilla teen nyt. Miksi minun ikäiset, minun generasiuni pitää tarttua kiinni Gunnarin kirjoihin? Mistä kirjasta olisi hyvä alkaa, siehunteerat?
4: Minä arvaan, se on nämä kirjat Larsista, Erhan inte svensk ja Jaska ändå inte stanna ja av dig blir ingenting. Ja se on niinku pian sinun äiti ja isän historiaa ja arkipäivää. Sehän on yksi hyvä syy, että miksi pitäisi lukea nämä kirjat, että se koskee sinuakin ja juuri se taistelu, joka häytyy aina olla, että me emme päästä tätä meidän maaperään, me emme päästä meidän kieltä, me emme päästä meidän kulttuuria, että se kelpaa ja se välttää ja se on maailman paras meille.
1: Joo, näin Hassemella Stenöd muistelee kirjailijaa Gunnar Kieriä ja hänen suurta merkitystä, ei vain Hassele itselle, mutta Tornion laaksolle ja sen ihmisille. Ja se oli tiistaina, kun tuli tieto, että Gunnar Kieri on kuollut 97-vuotihaana. Reporteri oli Annikka Lantto. Nyt musiikkia pyörimään ja sitten kulttuuria ja kuivalihavelliä tarjolla täällä meidän pyhässä.

0: Siinä Rexi kappaleella Puhtaat purjeet. Ja nyt sitä, mitä lupasin tässä, kulttuuria ja kuivalihaa velliä. Kun se on niin, että meän päivä, se on tämmöinen Kolarin ja Pajalan kunnitten yhteinen rajaylittävä kulttuuripäivä, mitä fiirataan joka kevää. Ja tänä vuonna sitä päivää fiirattiin Kolarissa eilen lauantaina, mutta sitä haluttiin viikolla jo fiirata Pajalan Ängsbackenin vanhuuskoissa ja asunoissa. Ja siellä nämä asukkaat siis tarjottiin fästiin.
1: Stig Karlström, mitä sinä tykkäät tästä meidän päivän fiirauksesta täällä Ängsbackenilla?
2: No hyvä, ainakin kyllähän tätä passaa fiirata, kun maailmassa fiirataan vaikka minkälaisia päiviä, niin kyllähän tämä meidänkin päivä mahtuu siihen.
1: Mitä sinä hunteeraat ruoasta, mitä täällä tarjottiin tänne?
2: Se oli velliä, poron soppaa, niin kuin sanottiin, poronlihavelliä, no aivan mahtava. Vaikka minä kyllä potuitten kanssa olisi sitä syönyt ennen kuin aivan nyt kryynitten kanssa, mutta kyllä se passaa tämä pottukin siihen, että aivan hyvä.
1: Ja sitten saitta vielä kuulee ohra rieskaa.
2: Justiin, siitäkin on aikaa, kun olen syönyt ja hyvä ainakin oli se, kaikki oli hyvä.
1: Mitäs sinun tiedät, pitäisikö tämmöistä järjestää useammin täällä?
2: Pitäisi ainakin. Olletikin syö tätä lihavelliä, mistä sitä ei niin harvoin syöttää. Ei sitä osaa enää kukaan laittaa, se on vielä siinä se syy. Sali täynnä väkeä, että hyvää päivää. Ei mitään moittimista.
3: Magdalena Pantsare.
1: Mm-hmm. Miltä se ruoka maistuu?
3: No, niin kuin entinenkin kuivalihavelli. Olen syönyt sitä kampalaikaa läpistä asti. Se oli hyvä ruoka, nohke.
4: Stina Mellastenöt työskentelee Ängsbackenin vanhuskoilla ja hän on tämän fiirauksen initiatiivin takana.
5: Mie saan sen idea, että mie kehitän kuivalihavelliä, leivän rieskää ja sitten se niinku jatkuu ja se tulee aanisbröd ja simaa ja kotikalia ja kahvijuustoa ja vaikka mitä. Se täällä on täysi fästi.
1: Onko tämä ensimmäinen vuosi, kun te järjestätte tämmöisen meidän päivän fiirauksen täällä?
5: Joo, se on ensi vuosi. Ja kommunen har i år ett tema att vi ska fokusera på meänkieliä, på kulturen, språket och allt. Och då fick jag den här idén att varför inte göra. Eller det var egentligen så att jag frågade våra damer på avdelningen, vad skulle ni vilja äta? Och då kom det fram kuivalihavelli. Och så spann vi vidare på det och anhöriga tyckte också att det här var en fin idé. Så de gav oss torrkött, annars hade det här inte varit möjligt. Så på den vägen var det.
1: Kuinka siellä Stina sitten hunteeraat tulevaisuudesta? Meinaaks ottaa initiatiivia ja järjestää tämmöistä kanssa tulevaisuudessa?
5: No miksei.
0: Siinä Stina Mellastenöt, joka oli ottanut initiatiivin tähän meän päivän fiiraukseen vanhuskoissa Pajalassa. Ja reporteri paikan päällä oli Pia Pantsare. Ja vielä lisää kulttuuria tässä kappaleen jälkeen tarjolla, kun kuulemaa tanssi- ja teatteriesityksestä Meän seikkailu. Projekti, joka on yhdistänyt kläppiä Suomen ja Ruotsin Tornion laaksosta.

0: Norrlåttarin visa från Erkheikki. Ja kuulkaa, mie kävin maanantaina teatteriharjoitteluissa Pajalassa, missä ryhmä oppilaita niin Suomen kolaarista kuin Pajalasta treenasit yhteistä tanssiteatteria varten. Tämän tanssiteatterin nimi on Meän seikkailu, ja mie sain kohata 4 innokasta työrtä, jotka niin tanssit, lauloit ja näyttelit tässä esityksessä, jolla siis oli premiääri nyt viikolla.
1: Minun nimi on Aili.
2: Minun nimi on Sanni.
3: Minun nimi on Milana.
4: Minun nimi on Emma.
0: Mikä on kuulkaa hauskinta olla matkassa tässä esityksessä?
4: No, en minä kovin tiedä, mutta on niin kuin kiva, kun pääsee tähän niin kuin esitykseen, koska en niin kuin normisti pääsisi niin kuin tällaiseen teatterituun.
3: On kivaa, kun voi tavata uusia ihmisiä, niin kuin nämä 2.
4: No, on kiva, kun tutustuu just uusiin ihmisiin ja ei nyt kauheasti kouluihin tule tällaisia, että haluatteko tulla teatteriharjoituksiin, niin on se nyt aika kiva tulla tänne.
1: Se on kiva laulaa ja tanssimaan ja olette kävelit.
0: Ja just tämä, että kohtaa yli rajaan ja tutustuu toisiin, on ajatus tällä Meän seikkailuesityksellä. Koska tämä tanssiteatteri on osa suurempaa lasten kieli- ja kulttuuriprojektia, joka yhdistää kläppiä niin Suomesta kuin Suomen 4 grannimaasta. Marja Merisalo ja Carl-Johan Hägbo vetävät tätä projektia ja kertovat, että tämä alkoi jo 7 vuotta sitten Ryssässä.
5: Me ollaan Tanssia rajoilla -työryhmä. Ja me aloitettiin ennen koronaa 2019 Venäjältä. Oltiin Sortavalassa, Venäjän Karjalassa. Onneksi silloin, koska nythän sinne ei enää pääsiskään, niin me aloitettiin onnekkaasti se. Sitten me mentiin seuraavaksi pohjoiseen ja tehtiin Norjan kanssa. Meillä oli Utsjoelta ja Taanan kunnasta koulut. Meillä oli saamelaisia lapsia mukana. Ja sitten me mentiin Viroon ja Tallinnassa tehtiin projekti. Ja nyt me ollaan täällä 4. rajavaltiolla, eli Ruotsin kanssa ollaan nyt tekemässä. Eli ollaan täällä Kolari- ja Pajala-alueella.
6: Tosiaan semmoinen monikulttuurisuusidea myös, että lapset saavat niin kuin tutustua monenlaisiin erilaisiin kulttuureihin, kun he itsekin ehkä edustavat jotain vähemmistökulttuuria, joka on joidenkin mielestä erilainen kuin pääkulttuuri Ruotsissa esimerkiksi. Niin silloin he saavat myös tutustua monenlaisiin erilaisiin kulttuureihin ja kokevat, että tällaista sitä on monenlaista pientä erilaista ja isoakin erilaista kulttuuria ympäri maailmaa.
5: Kyllä, ja meillä on myös vähän ideana tässä, että tämmöinen rasismin vastainen niin kuin idea kanssa, että varsinkin näinä aikoina musta se on hirveän tärkeää, että jotenkin semmoista suvaitsevaisuuskasvatusta niin kuin lapsille ja että ymmärrystä, että meitä on monenlaisia, mutta lopuksi me ollaan aika samanlaisia kaikki.
6: Kyllä. Ja tämä on muuten sitten semmoinen myös kieliprojekti. Eli tässä on niin kuin työkielenä ollut ruotsi suomen kielellä, suomen puolella ja täällä taas Tornionlaakson toisella puolella, niin ollaan oltu sitten työkielenä myös suomi. Eli tässä niin kuin tämä tornionlaaksolainen nuoriso saa yhteyttä suomen kieleen ja tietysti sitä kautta vahvistaa meidän kieltä. Ja suomen kielellä nämä oppilaat saavat oppia ruotsiksi ja siellä on ollut aika kivasti semmoista niin kuin kontaktia ihmisille, jotka eivät ole puhuneet ruotsia aikaisemmin ollenkaan. Sanoin, että tämähän on kivaa, lapsille, että saa vähän lapset saa oppia ruotsia myös.
7: Ehkä apina tempuja, ne kipeliaania, ne voi syödä banaania.
8: Masso me olivat kriiks helatiiden.
0: Joo, harjoituksissa kuuluu monta eri kieltä ja esitys näytetään meidän kielellä ja ruotsin kielellä. Mitä sitten Kolarin 4-luokkalaiset Sanni Uusimaa ja Emma Heikurainen sanovat tästä, kun he pääsevät kohtaamaan oppilaita ruotsista?
4: No ei me olla oikeastaan ikinä käyty täällä koko luokka tekemässä mitään ruotsalaisten kanssa.
0: Onko se niin kuin jotenkin jännittävä sitten, että tämä yhdistää niin kuin lapsia molemmin puolin raja?
4: No onhan tämä nyt tosi kiva, kun niin saa tutustua kaikkiin uusiin tyyppeihin.
0: Ja Pajalan oppilaat Milana Putta-Bokkys ja Aili Henniks Raukola on aivan samaa mieltä. On hauska, kun Suomen oppilaat tulevat kylhään.
3: No joo, oikeastaan on tosi kivaa niin kuin tavata niin kuin Suomen puolelta tai jopa ehkä. En mä tiedä, jostain muusta, että vaan niin kuin pysyy täällä ja samoja ihmisiä koko ajan.
1: Joo, se on aivan mukava.
9: Saisiko tämmöistä olla sitten enempi oikeastaan, enempi yhteistyötä niin kuin rajan yli, että kohtaisi muita lapsia?
4: No, joo.
9: Oletteko samaa mieltä kaikki?
3: No, joo.
4: Onhan tämä nyt tosi kiva tutustua muihin.
0: Siinä ääniä teatteritanssinäytelmästä Meän seikkailu, mitä näytettiin Pajalassa viikolla. Oikein mukavat tämmöiset yhteistyöt yli rajan ja Oletikki Kläpiile. Ja sillä mie Elina Isakson-Kruukka ajattelin kiittää tästä pyhästä. Mukava, kun sain olla sinun seurana. Ja ajattelin sanoa kanssa, että tämä on minun viimeinen Meän pyhä nyt vähäksi aikaa kuitenkin täällä Meän raatiossa, kun mulla alkaa aika jännittävä aika tässä kesällä meidän mamma Leetille. Niin tämä oli nyt viimeinen pyhä, mitä me tehen vähäksi aikaa, mutta me kuulemme kyllä vielä Meän raation lähetyksissä täällä. Esimerkiksi huomenna jo. Ja silloin kerrotaan enempi tästä Askel Sovintoon -festivaalista, joka on menossa tällä hetkellä Luulajassa. Se on osa tätä sovintoprosessia tornionlaaksolaisten, kväänitten, lantalaisten ja Ruotin kirkon välillä. Ja siellä minun kollega Maria Heikka tällä hetkellä pyörii. Mutta kuulemapa huomenna maanantain Meän raatiossa. Kiitos ja heippa hei!
10: Hundratals unga som väntar på hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning. Det visar en P4-granskning. Nadins son är en av dem.
11: Han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag, både hemma och i skolan.
12: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
11: Det funkade jättebra.
13: P4:s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP.
12: Linda Velin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
14: Patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
10: Reportrar här Andrea Gildner, P4 Västerbotten och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Trots vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har minst 8 personer, däribland flera barn, skadats i ryska attacker på olika håll i Ukraina i natt. Det enligt ukrainska myndigheter. Folkhälsomyndigheten varnar för att fler gravida i Sverige ska snusa. Det är efter att vitt snus slagit igenom. Andelen unga kvinnor som snusar dagligen har ökat från 3% till nästan 18% på 6 år. Josefin Peive-Jonsson är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
15: Vi står ju här också inför en kommande utmaning att vi har en mycket större andel av kvinnor som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
16: I den senaste årsrapporten från graviditetsregistret står det, citat, fortfarande är det få som snusar under graviditeten, men i regioner med en hög förekomst av snusning innan graviditeten ses nu en ökning av snusning även under graviditeten. Slutcitat. I Jämtland, som ligger i topp, är det nära 5% av kvinnorna som snusar när de skrivs in och 2,5% som fortsatt snusar i vecka 32.
10: Reporter var Daniel Öhman. I Teneriffas hamn ska evakueringen snart påbörjas av de omkring 150 personer som befinner sig ombord på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius. 8 personer har insjuknat av hantavirus, varav 3 har dött. Idag blir det mycket moln, men i österlandskapen en hel del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån, och i Norrland får skurar inslag av snö. Mitä sä mietit? Minne meni elokuu? Mitä sä toivot?

0: Roketti.
1: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
2: Roketti.

yksi katoa. Ei sateet, viimat ja tuulet ole ketään varten enempää kuin muitakaan. On hiljaisuus ja öinen huuto, pauhua saman häkeltyneen sielun, joka kysyksensä polvillensa on kumartuneena pyhättöin, karun tuumion kiveen.

joskus yksi heistä, vaiko ainoastaan yksi meistä. Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa?

Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt ei tällä puolen ollenkaan.

Kello on 12 vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Hantavirusaluksen matkustajien evakuointi on alkanut Teneriffan rannikolla Granadilla de Abonan sataman edustalla, kertovat Espanjan terveysviranomaiset. Laivalla on noin 150 ihmistä, jotka siirretään pienemmillä veneillä satamaan itse Hondius risteilyalukselta, joka on ankkuroitu noin yhden merimailin päähän laiturista. Yleistä tartuntariskiä pidetään erittäin vähäisenä, sillä yhdelläkään aluksella nyt olevista henkilöistä ei ole todettu tartunnan oireita. Aluksesta evakuoidut matkustajat kuljetetaan satamasta armeijan busseilla suoraan lentokentälle, mistä heidät kuljetetaan Espanjan hallituksen lentokoneella Madridiin, jossa heidät viedään sairaalaeristykseen. Eskilstynassa on eräs 60-vuotias mies pidätetty epäiltynä toisen samanikäisen viime yönä tapahtuneesta murhasta. Miehet olivat kumpikin mukana kotibileissä, jossa oli syntynyt riitaa, ja poliisin saapuessa paikalle löytyi sieltä erittäin vakavasti haavoitettu mies, joka kuoli saamiinsa vammoihin, kertoo poliisi kotisivullaan. Ja tänään 10.5. toukokuun toisena sunnuntaina Suomessa vietetään äitienpäivää, kuten monissa muissakin maissa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa. Modernia äitienpäivää alettiin viettämään juuri siellä, jossa sitä alettiin viettämään juuri 10. päivä toukokuuta vuonna 1908, kun Anna Jarvis piti puheen edesmenneen äitinsä Ann Jarvisin muistoksi, joka oli eläessään tehnyt työtä lapsikuolleisuuden vähentämiseksi ja perheiden terveysolojen parantamiseksi Yhdysvalloissa. Ann Jarvisilla oli yhteensä 13 raskautta ja hänen lapsistaan vain 4 eli aikuiseksi asti. Ann Jarvis järjesti toimintaa nimellä Mother's Day Work Club, ja nämä kerhot tarjosivat koulutusta tautien ehkäisemiseksi ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi. Monet ensimmäisen polven ruotsin suomalaiset viettävät tänään äitienpäivää, vaikka Ruotsissa sitä vietetäänkin vasta toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Eli hyvää äitienpäivää niille, jotka viettävät sitä tänään. Suomessa äitienpäivä on virallinen liputuspäivä. Ja tässä oli uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

selviän vielä. Mä selviän vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.

0: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
1: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
2: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
0: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon viettiin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

saattaa muuta sut haluaa. Mut todellinen tragedia, jos väki joukosta tuntis mua.

We play. You dance. We play. You dance. We play.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Iran on jättänyt vastauksensa amerikkalaisten rauhan ehdotukseen, kertoo Iranin valtion kontrolloimat mediat. Vastaus jätetään USA:lle välittäjänä toimivan Pakistanin kautta. Vielä ei ole julkistettu, mikä Iranin vastaus on. Hantavirusaluksen matkustajien evakuointi on meneillään Teneriffan rannikolla. Laivalla on noin 150 ihmistä, joita siirretään pienemmillä veneillä satamaan itse Hondius-alukselta, joka on ankkuroitu noin yhden merimailin päähän laiturista. Espanjan terveysviranomaisten mukaan ei kenelläkään nyt evakuoitavista ole oireita hantatartunnasta. Aluksesta ensimmäisenä evakuoidut espanjalaiset matkustajat kuljetetaan satamasta suoraan lentokentälle, mistä heidät kuljetetaan lentokoneella Madridiin, jossa heidät viedään sotilassairaalaan eristykseen. Muiden maiden kansalaiset evakuoidaan mantereelle pikkuhiljaa niin, että viimeiset lennot lähtevät Teneriffalta maanantaina illalla. Monet ruotsinsuomalaiset viettävät tänään toukokuun toisena sunnuntaina äitienpäivää, eli samana päivänä, kun sitä vietetään Suomessa. Ruotsissa äitienpäivää vietetään vasta toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Toisen polven ruotsinsuomalainen kuuden lapsen äiti Anne Surakka Göteborgista.
1: No meidän perhe yleensä kyllä viettää molempina päivinä jotenkin. Että me yleensä jaataan se silleen, että tämä suomalainen äitienpäivä, niin yleensä mun vanhin poika tekee jotain hyvää ruokaa, grillaa tai sitten jotain muuta, josta minä tykkään. Yleensä mulla saa olla sitten toivomuksia.
0: Tänään Annen perheessä siis syödään äidin lempiruokaa ja kun vietetään äitienpäivää ruotsalaisen kalenterin mukaan, Anne menee tyttäriensä kanssa Göteborgin Majonassa vuosittain toukokuun lopulla järjestettävään megaloppikseen, minkä jälkeen koko suku kokoontuu ravintolaan syömään.
1: Koko jengi kohtaa sitten jossain ravintolassa, joka ollaan niin kuin etukäteen sitten varattu, koska mulla on 6 lasta, meitä on iso jengi, kun on vävyt, vielä 2 vävyä mulla, ja sitten mun vanhemmat monesti liittyy siihen, just vaan siihen ravintolahetkeen, että ei hekään jaksa enää siellä megaloppiksessa ravata.
0: Hyvää äitienpäivää kaikille ruotsin suomalaisille äideille ja muillekin, jotka viettävät sitä tänään. Uutiset Johanna Dixon.
2: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
3: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
2: Hän ei mielellään niin kuin tullut sieltä huoneesta ulos. Se masentui, kun se oli siellä.
4: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa, erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee.
2: Ei ollut kunnassa suomen puhuvaa henkilökuntaa ollenkaan. Tämä oli hirveetä.
3: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Ohjelman on tehnyt Virpi Inkeri. Minä olen Ramin Färsin.
2: Hän ei niin kuin löytänyt lääkärille. Se lääkäri siitä hoksasi, että tämä ehkä ei olekaan sitten enää normaalia, että jos joutuu 100 metriä taksilla kulkee, että löytää lääkäriin, niin siitä se niin kuin sitten lähti pyörimään. Mä äiti sitten joutui olemaan monessa niin kuin tutkimuksessa mukana ja muistitestejä tehtiin ja siinä meni monta vuotta ennen kuin sitten lopullisesti tuli sitten se diagnoosi siihen. Se on Alzheimer.
3: Alzheimer-diagnoosista alkaa Tiinan taistelu. Hänellä on vain yksi tavoite. Äidin pitää saada hyvää hoitoa ja mieluiten suomeksi. Mutta se osoittautuu vaikeammaksi kuin Tiina olisi koskaan osannut aavistaa. Ensimmäiset merkit muistisairaudesta hiipivät Tiinan äidin Ullan arkeen jo vuosia ennen diagnoosia. Ne selkiintyvät Tiinalle vasta jälkikäteen.
2: Vaikka laukun kaivaminen, että se on se just, että ei löyvä niinku tavaraa laukusta.
3: Myös tekniikka tuottaa hankaluuksia.
2: Mun äiti oli hirveän vaikea niinku tietokonetta oppia käyttämään.
3: Ulla jää työttömäksi 2010-luvun puolivälissä ja kun hän hakee uutta työtä, työpaikkahakemukset pitää tehdä netissä. Se ei onnistu.
2: Kirjoitella kauheita dokumentteja ja hakemuksia ja miten avata tietokone ja vaikka katsoa kuvia tai jotain tämmöistä, niin siinä mä rupesin nyt jälkeenpäin muisteleen, että se oli aika selvää sitten, että tämä oli siihen kuvioon kuuluva.
3: Ullaa tutkitaan ja testataan vuosien ajan. Kun oireille lopulta löytyy selitys ja Alzheimerin tauti vahvistuu diagnoosilla vuonna 2019, se on tieto, mitä kukaan ei ole valmis kuulemaan.
2: Eihän me niin kuin kukaan voitu uskoa, että se olisi ollut Alzheimeri. Se oli jotenkin niin uuverklit, että se niin kuin ei ole totta. Et se, siinä se mun mielestä oli se inhottava jotenkin, että se tuli niin kylmäsuihkuna. Se on niin vaikea ymmärtää, että mun äitillä on tämmöinen sairaus ja miten tästä niin kuin menee eteenpäin.
3: Ulla on diagnoosin saadessaan 69-vuotias.
2: Tämä on ihan selvästi mun äiti. Se on vissiin lähdössä bailaamaan, kun se on meikkaamassa tuossa noin.
3: Mustavalkoisessa valokuvassa nuori Ulla katsoo peiliin ja maalaa ripsiään. Huuliin on sipaistu punaa ja puolipitkät hiukset on kammattu taaksepäin. Kuvan ottamisen aikaan 1970-luvulla Tiina, Katja-sisko sekä vanhemmat Ulla ja Kalle asuvat Söderteljessä.
2: Täällä oli niin paljon niitä suomalaisia, mitä mä ainakin muistan. Ja siis se niin kuin ystäväpiiri oli aika iso siihen aikaan. Paljon tansseja oli siellä Finlandialla kaupungilla. Ja mitä mä niin kuin muistan, että äiti ja isä kävi siellä ja olivat siellä tansseissa. Ja silleen.
3: Kun Tiina on lapsi, Ulla äiti työskentelee Scanian tehtaalla ja töitä tehdään vuorotyönä.
2: Mä muistan kanssa, että se, kun Scanialla oli töissä, niin me illalla haettiin se töistä sieltä iltavuorosta. Niin istuttiin autossa, mä muistan, kun mä ootan siellä ja sitten mä näen, mun äiti tulee sieltä niin jostain semmoisesta konttoribygnotista ulos ja sitten sen piti niin kuin mennä semmoisen pikkusen vaktkyyrin läpi. Ja siinä oli semmoinen joku semmoinen nappi, mitä sen piti painaa niin kuin ennen kuin se pääsi ulos. Sitten siinä tuli semmoinen valkoinen lamppu, mikä sitten syttyi. Ja silloin mä tiesin, että kun se valkoinen lamppu syttyi, niin mun äiti tulee sieltä ovesta ulos. Mm. Siitä mä muistan kanssa, että mä niinku ilahun hirveästi joka kerta, kun mä haettiin sitten iltavuorosta.
3: Perhe asuu Westergaardenin kaupungin osassa. Alueen kerrostaloissa asuu paljon lapsiperheitä ja leikkikentillä on menoa ja vipinää.
2: Siellähän oli hirveän mukavaa siinä mielessä, kun mä olin suomalaisessa koulussa, siellä kävin sitten ja kaverita oli paljon. Ja
3: myöhemmin perhe muuttaa E20-moottoritien toiselle puolelle, Huuhkojan kaupungin osaan. Tiina jatkaa suomalaisluokilla ja Ullakin istuu töittensä lomassa koulun penkillä opiskelemassa ruotsia.
2: Mun äiti kävi Svenska för invandrare, jotain tällaista näin, ja oli jotain semmoisia iltakursseja. Varmaan kombuksilla tai jotain tämmöistä näin, niin mä muistan, että mä olin sen mukana siellä jossain välissä. Kyllä on kiva katsoa näitä vanhoja kuvia. Tulee niin kuin mieleen vaikka mitä. Nämä silmälasit, mä muistan, tää oli siihen aikaan, kun me asuttiin Huuhkoissa, kun sillä oli nämä isot silmälasit. ne on mainiot.
3: Kuvassa Ulla istuu puutarhatuolilla. On kesä, ruoho vihertää. Suuret silmälasin kehykset raamittavat kapeita kasvoja. Ilme on vakava. Tiinan mukaan Ulla voi antaa ensin hieman etäisen vaikutelman, mutta kun häneen tutustuu, todellinen luonne paljastuu.
2: Onhan mun äiti aina ollut niin kuin iloinen, mutta on se kans ollut semmoinen niin kuin Suomen äkänen. Mutta niin, sitä voi ensiksi ajatella, että mun äiti ei ole mitenkään hirveän sosiaalinen ihminen, jos se niin kuin tapaa ihmisiä, ketä se ei tunne. Mutta sitten kun se tuntee, se on hirveän sosiaalinen siinä mielessä.
3: Tiinan valokuva-albumin kuvat kertovat Ulla-äidin vilkkaasta seuraelämästä Ruotsin suomalaispiireissä. Kun Ulla täyttää pyöreitä vuosia, päivän sankaria juhlitaan isolla porukalla etelän lämmössä, Kreikassa.
2: 60-vuotiaat juhlittiin. Siellä ne olivat juhlimassa. Hauskaa ollut. Ja justiin tämä lauma tässä, niin se on sitä ystävyyttä. Mun äiti puhuu aina tästä reissusta kans, että niillä oli ollut hirveän hauskaa. En melkein kuulee nämä naurut, kun mä ajattelenkaan.
3: Kreikassa vietetyistä 60-vuotisjuhlista on kulunut muutama vuosi. Ulla seisoo kadun varrella keskellä Söderteljeä eikä tiedä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Aika on varattu lääkärille tuttuun paikkaan, mutta hän ei löydä perille. Lopulta taksi hakee hänet ja vie 100 metrin päähän lääkärin vastaanotolle. Tuosta hetkestä alkaa Ullan sairaskertomus. Ja kun diagnoosi Alzheimerin taudista muutamaa vuotta myöhemmin vahvistuu, on se järkytys koko perheelle. Ulla itse vaikenee sairaudestaan.
2: No se nyt oli enemmän Feniekkel se, että hän ei niinku uskonut itsekään niihin papereihin, että en mä usko, että hän koskaan niinku on aksepteerannut sitä, että tämä sairaus on hänellä.
3: Ensi alkuun Ullan muistisairaus ei haittaa arjen kulkua. Tutut rutiinit ohjaavat elämän menoa. Ulla ja puoliso Kalle ovat muuttaneet Söderteljen naapurikuntaan Nykvaaniin. Ulla hoitaa kodin ja on syöpää sairastavan Kallen tukena. Kaikki muuttuu kuitenkin peruuttamattomasti vain muutamia kuukausia sen jälkeen, kun Ulla on saanut diagnoosinsa.
2: Siinä meni niin, että vuonna 2019, silloin syksyllä, niin mun eno kuoli. Hän kuoli silloin oktober. Ja mun isä sitten kuoli sen jälkeen tammikuussa 3. päivä vuonna 2020. Ja tää oli hirveän iso isku tietenkin mun äitille. Hirveä shokki oli.
3: Ulla jää yksin asumaan Nykvaanin asuntoon. Hän on menettänyt lyhyen ajan kuluessa sekä veljensä että miehensä ja saanut lisäksi diagnoosin parantumattomasta sairaudesta. Kaiken tämän päälle tulee vielä koronapandemia. Tartunnat leviävät rajusti ja kansanterveyslaitos Folkhälsomyndigheten kehottaa kaikkia välttämään yleisiä paikkoja ja rajoittamaan tapaamisia muiden kanssa. Tiina yrittää käydä Ullan luona niin usein kuin mahdollista, mutta muuten Ullalla ei juurikaan ole seuraa koronarajoitusten takia. Ulla kärsii yksinäisyydestä ja pian hänen käytöksensä muuttuu.
2: Ei se ollut oma itsensä, ei ollut. Sitten me ruvettiin niin kuin huomaamaan, että lääkkeet jäi otettua ja rupesi tulemaan paljon tämmöistä niin kuin hallusinaatiota. Ja sekinhän oli aika dramaattista sille, että kun luulee, että jotakin on tapahtunut, vaikka se ei ollut, niin siinä rupesi kuitenkin se yksinäisyys tekemään temppusa, että hän ei enää pystynyt sitten asua itse ja tarvii niin kuin apua.
3: Muistot pandemia-ajasta jäävät kaivertamaan Tiinan mieltä.
2: Se, mikä on ollut ihan kauhein, on, että tämä yksinäisyys, mitä mun äitillä on ollut sen jälkeen, kun mun isä kuoli. Että olisiko mun kuitenkin pitänyt mennä sinne, vaikka oli pandemia. Olisiko se pidentänyt tätä, että hän ei olisi sitten tullut näin muistisairaaksi niin äkkiä. Että se on mulle siitä niin kuin jäänyt semmoinen huono omatunto jotenkin, että ei ole ollut riittävä.
3: Ullan asuinkunta Ny Kvarn kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa, että kunnan on kerrottava mahdollisuudesta saada suomenkielistä vanhustenhuoltoa ja myös tarjottava sitä, jos sitä pyydetään. Ja juuri suomenkielistä apua Ulla tarvitsee. Aviomiehen kuoleman jälkeen Ulla muuttaa entisestä kodistaan senioriasuntoon ja kotiapu Hemtjänsten alkaa käydä hänen luonaan. Joku käy kaupassa ja joku toinen lämmittää ruuan. Ongelma on vain se, että henkilökunnalla ja Ullalla ei ole yhteistä kieltä.
2: Ei. Tämä oli hirveän iso ongelma, koska ei ollut Nykvaaran kunnassa suomen puhuvaa henkilökuntaa ollenkaan. Ja tämä mun mielestä oli hirveätä justiin siinä, koska tässä vaiheessa mun äitillä rupesi tämä kieli tosissaan niin kuin menemään niin huonoksi, että hän niin kuin ei puhunut enää ruotsia niille takaisin. Hän ymmärsi tietenkin ruotsin kielen.
3: Kommunikaatiota vaikeuttaa vielä sekin, että kotipalvelun henkilökunta vaihtuu usein.
2: Se, joka tuli hoitamaan, ei ole aina sama henkilökään. Eli uusi henkilö, uusi tapa miten puhua ja vähän huono kuulo, niin se on ollut hankalaa. Ja ne ei sitten tietenkään ole ymmärtänyt, että mitä mun äiti on sanonut takaisin.
3: Kieliongelmat rasittavat Ullaa. Tiinan mielestä senioriasuntoon tuleva kotipalvelu ei myöskään enää riitä. Ja hänen on tehtävä päätös. Voiko Alzheimerin tautia sairastava äiti ylipäätään enää asua yksin?
2: Siinähän tuli sellaisia tilanteita, että hän oli niin kuin yölläkin kävellyt ulos ja oli sitten jäänyt ulos, koska avaimet on jäänyt sitten sisälle. Ja
3: Ullan seikkailut öisessä Nykvarnissa huolestuttavat Tiinaa. Hän hakee äidilleen paikkaa muistisairaille tarkoitetusta hoivakodista ja toivoo, että Ulla-äiti saisi siellä hoitoa äidinkielellään. Ensimmäiset tarjoukset tulevat naapurikunnasta, Södertäljestä. Niistä Tiina kieltäytyy.
2: Nämä Södertäljen hoivapaikat ei ollut ruotsia puhuviakaan edes. Siis niin kuin ne, mitkä ihmiset asuvat siellä niin kuin paikan päällä. Se olisi ollut vielä pahempi mun äidille.
3: Kahden kieltäytymisen jälkeen hakuprosessi on aloitettava uudestaan ja se vie aikaa. Mutta matkan varrella tulee vastaan myös valopilkkuja. Suuri sekatavarakauppa keskellä metsää, Nykvarnin ja Mariefredin välissä. Myytävänä on vaatteita, kenkiä ja kaikenlaista taloustavaraa. Tiina ja Ulla ovat tulleet ostoksille. Yhtäkkiä hyllyjen välistä alkaa kuulua iloista puheensorinaa.
2: Sitten oltiin siellä oltu vähän aikaa. Siellä tuli sitten yksi tämmöinen mieshenkilö nimeltään Heikki. Tuli meitä vastaan sitten ja tunnisti niin kuin mun äitin. Ne rupesi sitten juttelemaan siellä hyllyjen välissä ja ne sitten naureskeli ja niillä oli hirveän hauskaa siellä. Ja
3: Heikki tunnistaa Ullan. He ovat tavanneet aikaisemmin. Yhteinen nimittäjä on Ullan veli, joka oli Heikin työkaveri Södertäljessä.
2: Mä sitten ajattelen, että tämähän on hirveän mukavaa, mutta mä näen mun äitistä kanssa, että hän ei niinku tiedä, että kuka tämä henkilö on, kun se ei niinku muista. Mutta siitä huolimatta niin ne naureskeli siellä hyllyjen välissä. Ja sitten mä ajattelin, että no, kun mä nyt niillä niin hauskaa, niin mä nyt vaihan niiden puhelinnumerot.
3: Eikä mene aikaakaan, kun Ullan puhelin alkaa piristä.
2: No meni parisen päivää ja sitten mun äiti soittaa mulle ja sanoo, että hei, tekee mulle soittelee semmoinen joku mies henkilö, että niin kun, mä en oikein niin kun tiedä, kukahan tämä nyt on. Niin sehän tietenkin oli sitten unohtanut tämän jutun, että me oltiin tavattu Heikki siellä. No Heikki sitten kuitenkin jatkoi soittelemaan ja sittenhän tämä lähti sitten käymään mun äitilona kylässä. Ja lähti sitten parin viikon päästä pois sieltä, että se niin kuin jäi sinne.
3: Ullan ja Heikin ystävyys syvenee ja hellät tunteet leimahtavat.
2: Mä niin kuin en ole nähnyt mun äitiä näin iloisena koskaan. Se oli niin jotenkin semmoinen nyförelskel se mun mielestä, kun se niinku hiplasi Heikin hiuksia ja ne silitteli vähän toisia ja niinku tällä lailla. Et se oli siinä, mikä mun mielestä oli niin ihanaa, että se pystyi niin kuin näyttää tämmöisiäkin tunteita, vaikka niin kuin on 70 plus ja näin.
3: Samaan aikaan Tiina kamppailee saadakseen äidilleen hyvän hoitopaikan. Lopulta vuonna 2023, 4 vuotta Alzheimer-diagnoosin jälkeen, Nykvarnin ainoasta hoivakodista Lygnetista tarjotaan Ullalle paikkaa. Hän pääsee muuttamaan mieluisaan asuntoon, jossa on 2 huonetta ja keittokomero.
2: Hirmu rauhallinen se paikka ja mukava. Et sinne niinku mahtui ne tärkeimmät tavarat, sohva, mutta tietenkään ei saanut omaa sänkyä ottaa mukaan ja silleen, mutta kuitenkin oli kodikas olo.
3: Ehkäpä äidille nyt järjestyisi suomenkielistä hoitoa.
2: Mutta se mikä ei ollut hyvä tietenkään, että siellä ei ollut suomea puhuvaa henkilökuntaa ollenkaan, sielläkään.
3: Tiina on pettynyt. Nykvarnin kunta kertoo hänelle, että Lygnetin hoivakodissa on kyllä suomenkielinen työntekijä. Hän ei kuitenkaan työskentele Ullan osastolla.
2: Mä en niin kuin oikeastaan koskaan tavannutkaan tätä ihmistä, ketä puhuu suomea siellä. Että se selitys mikä oli, että ne pystyvät ottaa siitä tukea, näin mulle sanottiin, mutta mä en ikinä saanut siihen yhteyttä.
3: Ulla joutuu selviytymään täysin ruotsinkielisessä ympäristössä, vaikka ei enää ymmärrä kieltä. Ennen niin iloinen ja sosiaalinen Ulla muuttuu Lygnetin hoivakodissa.
2: Mun äiti muutti sinne, niin hän ei mielellään niin kuin tullut sieltä huoneesta ulos. Eli hän istui siellä omassa huoneessa sisällä yksin. Hän ei halunnut istua niiden muiden kanssa siellä, kun ei hän ymmärtänyt enää mitään ne muut sanokaan.
3: Onneksi Heikki käy välillä kylässä. Pariskunta viihtyy yhdessä ja vierailut piristävät Ullaa. Mutta lopulta myös Heikin terveys alkaa reistailla ja käynnit harvenevat.
2: Hänkin vähän sairasteli välillä ja sitten ei päässyt käymään enää kylässä. Ja sen huomasi sitten mun äitistä aika selvästi, että kun hän ei ollut paikan päällä, niin mieli muuttui aika paljon.
3: Ullan päivät Lygnetin hoivakodissa ovat yksitoikkoisia ja yksinäisiä. Kun muut asukkaat rupattelevat keskenään ja pitävät hauskaa, Ulla eristäytyy omiin oloihinsa. Kukaan hoivakodin työntekijöistä tai asukkaista ei puhu hänelle suomea.
2: Ja mä luulen, että mun äiti, se masentui, kun se oli siellä.

0: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä.
1: Miia Kivipelto on kliinisen geriatrian professori Tukholman Karoliinisessa instituutissa. Hänen mukaansa äidinkielellä on vankka paikka aivoissa. Sen sijaan myöhemmin opittu vieras kieli on herkempi muistisairauden vaikutuksille.
0: Jos saa Alzheimerin taudin, niin siellähän hermosolut pikkuhiljaa tuhoutuu ja siellä tapahtuu tämmöisiä muutoksia. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään, kun taas sit myöhemmin opittu kieli käyttää muita aivoosia.
1: Kivipelto näkee monia riskejä tilanteissa, joissa muistisairas ei saa hoitoa omalla äidinkielellään.
0: Kyllähän se kieli on hyvin tärkeä hoidossa ja hoitotyössä. Esimerkiksi ymmärtää, mitä haluaa ja ottaa vastaan ohjeita, ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.

0: Tullan mieliala synkkenee ja hän kaipaa Heikin seuraa. Tiina saa yhä useammin ikäviä uutisia hoivakodista.
1: Sittenhän tietenkin tuli raportteja sieltä henkilökunnalta, että heillä on enemmän vaikeuksia sitten mun äitin kanssa. Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Ruotsinkielinen ympäristö ei Tiinan mielestä tee hyvää Ullalle. Kun Tiina pyytää äidilleen hoivaa suomeksi, kunnan vastaus on ikävää kuultavaa.
1: Ei mulle ikinä selitetty, että joo, me yritetään saada tänne silloin suomenkielistä henkilökuntaa, eikä mitään tämmöistä. Mulle sanottiin myös siellä Nykvaaran kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
0: Naapurikunnassa Södertäljessä on 2 suomenkielistä dementiaosastoa Marie Schellgårdenin hoivakodissa. Tiina lähettää hakemuksen Södertäljeen ja toivoo, että vihdoinkin tärppäisi. Ehkä Ulla voisi viimein muuttaa hoivakotiin, jossa hän saisi hoitoa omalla äidinkielellään. Mutta taas käy niin kuin ennenkin. Ullalle tarjotaan paikkaa ruotsinkielisestä yksiköstä.
1: Eli en mä sinne halunnut mun äitiä. Ja mä sitten 2 kertaa sanoin 2 paikalle ei, niin mun joutui sitten aloittaa tämä prosessi uudelleen.
0: Tiinan voimat alkavat ehtyä kaikkien takaiskujen jälkeen.
1: Mut siinä meni sitten vähän aikaa välissä sen toisen sen anomuksen kanssa, koska mun oli pakko saada itse huilata siinä välissä. Mä olin aika väsynyt tässä välissä, että sitä ei itse jaksanut vetää tätä niin monta kertaa ja niin intensiivisesti.
0: Tiina on hoitanut vuosia äitinsä juoksevia asioita.
1: Tässä on vuokralappuja hoidettu, inkomstdeklarasuunit ja...
0: Hän on täyttänyt 10 kaavakkeita ja anomuksia.
1: Tässä tulee näitä kysymyksiä uudelleen. Inkomstuppgifteja, kun piti hankkia niitä silloin, kun piti ne anoa ne paikat. Eihän mun äiti tämmöistä koskaan voi täyttää.
0: Prosessin aikana roolit ovat vaihtuneet. Tyttärestä on tullut äitinsä huoltaja.
1: Se tuli siinä senior buendessa. Kun mä huomasin, että hän ei pysty hoitamaan enää itsensä, että mun on pakko. Se oli kyllä hirveä se tunne jotenkin, että mun äiti ei enää pärjää.
0: Tiina on huolehtinut muistisairaan äitinsä asioista kelloon katsomatta. Taistellut kunnan kanssa, lähtenyt töistä kesken päivän, kun Ullalle on sattunut jotain. Vuosien varrella on sattunut kaikenlaista. Ulla on jättänyt avaimet kotiin ja lähtenyt vaeltamaan öisille kaduille. Hälytys on keskeyttänyt Tiinan kesäloman vieton satojen kilometrien päässä Nykvaanista, kun Ulla on yhtäkkiä löytynyt vieraiden ihmisten puutarhasta. Tiinan stressi on kestänyt vuosia ja heijastunut myös hänen omaan avioliittoonsa.
1: Nämä vuodet on ottanut musta paljon aikaa ja energiaa. Se on näkynyt mun perheessäkin. Että tässä on ollut tilanteita... meillä, että onko tämä siis enää meininki, että me jatketaan eteenpäin. Siis, ja suoraan sanoin, että on nämä tilanteet ollut niin tiukkoja täällä kotona just siitä, kun on koko ajan ollut tätä asiaa, mitä on joutunut järjestämään. Että on ollut se tunne, että oma perhe on tullut toiseksi, kun on ollut niin intensiivistä.
0: Silti Tiina ei ole antanut periksi.
1: Se vaan menee, se vaan pitää tehdä. Ei mulla oikeastaan ollut valinnan varaa. Että se on mulle ollut hirveän tärkeä se, että mun äiti on valikoinut mut, että mä hoidan nämä asiat eteenpäin hänen puolesta. Ja mun joutuu tehdä nämä päätökset hänelle, että hänellä on hyvä loppuelämä. Se on mun mielestä kans hirveän tärkeä.
0: Södertälje, Marie Schellgårdenin hoivakoti, lokakuu 2024. Ullan huoneesta näkyy kaihtimien läpi vastapäinen vaaleanruskea tiilitalo. posliinikissat istuvat ikkunalaudalla, tutut tyynyt ja peitteet ovat paikoillaan, lastenlasten kuvat hyllyssä. Ullan Alzheimer-diagnoosista on kulunut 5 vuotta ja hän on vihdoin saanut paikan suomenkieliseltä dementiaosastolta. Tiina on sisustanut äitinsä huoneen valmiiksi.
1: Mulla oli hirveän tärkeä se, että kaikki tavarat pitää olla samalla paikoillaan, kun hän tulee sinne, että tulee se olo, että se on kotona. Mutta kuitenkin se hätä on, että miten hän reagoi, kun me tullaan uuteen paikkaan, kun se ei ollut ikinä edes ollut Marichel-Gordenilla.
0: Hän lähtee hakemaan äitiään.
1: Ei siinä mitään. Me juteltiin autossa siinä sitten, niin kuin sinne Södertäljeen päin mennään. Ja mä olin sitten päättänyt, niin kuin, että mä en sano tästä mitään. Että mä en niin kuin turhaa halua stressata mun äitiä tämmöisistä asioista. No, katsotaan miten menee. Tullaan sinne parkkipaikalle Marichel-Gordenille ja mun äiti sitten tuumaa, että no tuossahan on tuo vanha koulu, että missä mä nyt oon sitten mennyt ja eihän se mikään koulu ole, mutta mä ajattelin, että no niin siltäpä näyttää, että mennäpä kahtomaan.
0: Tiina näppäilee hoivakodin ovikoodin. Häntä jännittää, miten äiti mahtaa reagoida.
1: Me sitten mentiin sinne sisälle. Ja hissillä mennään sitten ylös siitä ja hän ei oikeastaan niin kuin tuumaillut paljon mitään siinä vielä, ei mitään. No, me mennään sitä käytävää pitkin sitten sisälle ja ihan vaan muina miehenä mennään sinne sen huoneeseen ja mun äiti sitten aukaisee oven sinne sen omaan huoneeseen ja riiputtaa takin naulakkoon, menee sitten istumaan sohvalle ja sanoo, oi miten ihana olla kotona. Silloin mulla tippui niin kuin 1000 kiloa kiveä mun rinnalta.
2: Tämä on sitten tämä meidän osasto. Meillä on bingo, meillä on karaoke, meillä on jumppa. Just nyt alkaa kello 2 alkaa istumajumppa.
0: Minna on hoitanut Marichel-Gordenissa suomalaisvanhuksia jo 26 vuotta. Ullan dementiaosastolla asukkaita on 11.
2: Aika paljon me ollaan tuolla olohuoneessa kaikkien asukkaiden kanssa. Ja seurustellaan siinä, me joko jutellaan, me katsotaan telkkaria, kuunnellaan musiikkia.
3: Musiikki on aivan loistava tapa käyttää hoitotyössä. Tiedetään, että musiikki voi sanoa, että se voitelee aivoja ja virittää aivoja.
0: Kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto.
3: Musiikkimuistihan säilyy hyvin pitkään Alzheimerin taudissa ja voi myös auttaa käytösoireisiin, voi myös auttaa ottamaan niitä muistoja, vanhojakin muistoja esille. Kaikillahan on ne omat suosikit, kun me ollaan oltu nuorempia. Voisi niin kuin soittaa semmoista musiikkia,

0: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Venäjä syyttää Ukrainaa aselevon rikkomisesta. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina on jo rikkonut aselepoa 1000 kertaa ja iskenyt siviilikohteisiin eri puolilla Venäjää. Ukraina puolestaan on ilmoittanut, että se on joutunut Venäjän iskujen kohteeksi viimeisen vuorokauden aikana niin, että yksi henkilö on kuollut ja noin 10 henkilöä loukkaantunut muun muassa venäläisten tekemissä drooni-iskuissa, kertoo Ekot. Laajempi 10 hehtaarin suuruinen metsäpalo riehuu lähellä Haanosenin kylää Gävlen eteläpuolella, kertoo P4 Gävle Bori. Pelastuspalvelun mukaan palo ei ole hallinnassa. Pelastuspalvelu aikoo jatkaa palon sammutustyötä koko tulevan yön yli. Monet ruotsinsuomalaiset viettävät tänään toukokuun toisena sunnuntaina äitien päivää, eli samana päivänä, kun sitä vietetään Suomessa. Ruotsissa äitien päivää vietetään vasta toukokuun viimeisenä sunnuntaina normaalisti. Toisen polven ruotsinsuomalainen 6 lapsen äiti Anne Surakka Göteborgista.
1: No meidän perhe yleensä kyllä viettää molempina päivinä jotenkin. Että me yleensä jaetaan se silleen, että tämä suomalainen äitienpäivä, niin yleensä mun vanhin poika tekee jotain hyvää ruokaa, grillaa tai sitten jotain muuta, josta minä tykkään. Yleensä mulla saa olla sitten toivomuksia.
0: Tänään Annen perheessä siis syödään äidin lempiruokaa ja kun vietetään äitienpäivää ruotsalaisen kalenterin mukaan, Anne menee tyttäriensä kanssa Göteborgin Majonassa vuosittain toukokuun lopulla järjestettävään megaloppikseen, minkä jälkeen koko suku kokoontuu ravintolaan syömään.
1: Koko jengi kohtaan sitten jossain ravintolassa, joka on niin kuin etukäteen sitten varattu, koska mulla on 6 lasta, meitä on iso jengi, kun on vävyt, vielä 2 vävyä mulla, ja sitten mun vanhemmat monesti liittyy siihen, just vaan siihen ravintolahetkeen, että ei hekään jaksa enää siellä megaloppiksessa ravata.
0: Hyvää äitienpäivää kaikille ruotsinsuomalaisille, äideille ja muillekin, jotka viettävät äitienpäivää tänään. Ja kerrotaan vielä, että Hanta-virusaluksen matkustajien evakuointi on meneillään Teneriffan rannikolla ja Espanjan terveysviranomaisten mukaan ei kenelläkään nyt evakuoitavista ole oireita Hanta-tartunnasta. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

on sieltä uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

luovuta baby. Ota kaikki mikä puuttuu baby. Maailma on sun, maailma on sun. Kaikki tää kuuluu meille. Mä haluun auttaa niitä kaikkia haippii, kenellä on jotain annettavaa. Ja pienempi aina me kannetaan vaan. Ja väliksi luokseni

Päivät on odotusta, venailua vaan, ja ehkä loudutusta, tänään vielä hivenen saa.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

kansan urhokkaan. Niin Puolan, Lützin, Leipzigin ja Narvan mailla verta vuoti vielä on. Suomi voimissaan, se vihollisen verellä voi

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani ollut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Se pikku poika tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounissa tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät. Sai Jounin mielen myrkyä.